0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşengülüm. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılırsıdın abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapaliti İdarisi yeni qaidini elan qıldı. Məmləkət boyucə patologiyyəlik sallıq məlumatlarını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış işqa aşırıldı digən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlerini emma ailege yetküzeyli sahipimizde nemiş için közde çokum köprek aptakka kakılınış gerek deyimiz degen mezmun sözler birimiz. Addi sağlamlıq hareketleri sahipimizde nemiş için kiri yuyup olgan dengeyin kralğının rezink çemberkini sürtevit işimiz gerek degen mezmun dektanlarda buludu. Radyo anlıqçı dostlar, emde dektanlar programımızdan tepsili mezmunlarda bulsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qançılıq bağımız?
4: Kiləyil də qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu ya?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Balığa yakıştı. Dikkat et. Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çıxırdıq. Anlığınızla rəhmət.

0: Koridorunu oziqlandırdı.
1: Kök Toqay qızıl sayahati qızgılıqı sijil jallınıp, jay-jaylardan kelgen sayahatçılar kan bağıtçığı berip, köreş izlerini izdep Kök Toqay ruhini es kıldı.
0: Emdi, xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 9-cı ayının 9-cı günü Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Abdınım Raylıq Xalq Hükümeti, Şincanlıqı barlıq oqtıqçılar və marib xizmətçilərige alsoraş xeyti əvətdi. Alsoraş xeyti də mındaq deyildi. 42-ci qitimliq oqtıqçılar bayırmi yetib geliş pəyti də Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Abdınım Raylıq Xalq Hükümeti, Abdınım Raylıqın marib sepidə çapalıq əcir sındırvatqan barlıq oqtıqçılar və marib xizmətçilərinin bayırmini qızğın təbrikləydi və onlarqa səmimi salam yollaydı. Marib işlərinin əvlatma əvlat davamlaşışı üçün bir ömür yürək qeyninə sərib qılğan, dəmilişqa, pensiyaya çıxan peşqədəm oqtıqçılar, peşqədəm marib xizmətçiləri ali ehtiram bildirdi. Şincanğı yardım beriyatqan oqtıqçılar, kümüş yaşlıq oqtıqçılar və maribqı yardım beriyatqan xizmətçilərə çin könüldən rəhmət etdi. Marib dövlətinin ulugvar planı, partiyanın ulugvar planı, Baş şuvici Xi Jinping, Şincan'ın marip işlerinin terakiyatıga yüksek ehmiyet berip, Şincan'ın marip terakiyatı ve okutukçılar koşunu kuruluşu doğrusu da köp kettim muhim yol yoruk, tasdiki yol yoruk verdi. Bauding şöyenedeki garbi kısım maripi yardan berdiğen okuş bitkizgeller kollektifi vekilleri, kümüş yaşlıklar herkidi yaşangan pidayılar vekilleri, Şehit Başlangıç Mektibi, Çegranı Koğdaş, Marıbkı Yardan Beriş, Gərbi Kısım Planı Pidayları, Mülazimət Ətirtinin əzalarına cevap xət yezib, Oqtıqçılar və Marıbkı Yardan Beriş Pidaylarını Çegra rayonda yıldız tartıp, Oqtış arqılıq adam tərbiyələşki ilhamlandırdı. Abdınım Rayonluq Partiya Komiteti, Abdınım Rayonluq Xalq Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinping'nin Şincan Xizmeti Toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginip, izcillaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanını idarı qiliş tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaştırıp, maribni Şincanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik, Ulluq, uzaq müddətlik xizmət qilishdə çıng turub, maribnin siyasi xüsusiyyəti, xalqçıl xüsusiyyəti, strategiyalik xüsusiyyətini puxta igiləb, Junxua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşni asasi liniya qilib, marib işlərdə bözüş xarakterlik ilgirləşlərini qolğı gəltürüş, əndizi xarakterlik özgirişlərini asıl qilishini alğı sürüb, ər millət ammısının maribdiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, Beyxətərlik duyğusunu sıcıl aşırdı. Bütün Şincan'daki oqtıqçılar və marib xizmətçiləri Xi Jinping yeni dəvr cungoçı sosializm ideyasını yetəkçi qilishdə çıng turub, partiyanın marib fangcinini omumizlik izcillaşdırıb, diqqətni marib küşlük rayonu quruş nişanıqı mərkəzləşdirib, dərs munbirini çıng saxlab, üntinsiz əcir sındırıb, özünü beyğişlab, dövlət strategiyası və Şincan'ın zamanivilaşdırış quruluşuqı mülazimət qiliş və kapalət qiliş üçün nurğun münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirib, əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdək əməli hərəkət arqılıq marib küşlük rayonu quruşunun dəvr cavab qəğızını pütüb çıxıb, xəliq razı bulduğan maribni yaxşı yolğa qoyuşdiki çonqır muhəbbəti və burçi məsuliyyətini namayan qıldı. Bu yıl, Cungo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı, 15-ci 5 yılının başlanış yili, Marib küşlük dövlət quruluşunun 3 yıllık hərəkət planı da yuqarı bilən tövənni bağlaydığan açqışlıq yıl bolub, Şincanın maribi yeni buruç və yeni ümidlərini zimmisi qaldı. Bütün Şincandaki oqtıqçılar və marib xizmətçilərinin başdan axır partiya və xalqın marib işlərinə sadiq bolub, dövlətin çoğun işini qalbiga püküb, partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdirişdən ibarət əsli məqsəd buruşni çıng saxlab, Junxua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, Junxua milleti ortaq gəvdəsi quruluşni alğı sürüşni zid çördəb, əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzipisini omumizlik əməliyləşdirib, maribçılar ruhini zor küş bilən əvcaldırıb və əməldi kürstib, qayə etiqatlıq buluş, əxlaq pəzilətlik buluş, puxta bilimlik buluş, mehriban qəlib buluşdan ibarət,

0: ilki ige yaxşı oqtıqçı buluş ölçümədə çıng turub, ali janab oqtıqçılıq fəziləti, oqtıqçılıq stilini yetildirib, oqtış arqılıq adam tərbiyələş iqtidarını östürüb, oquqıçılarının fəzilətini tavlaş, bilim ögünəşi, təpəkkürdə yenilik yaratışı, vətəngi tökb qoşşıdiki yaxşı yol başlıqıçılardan bulub, partiyanı söyidigan, vətənni söyidigan, zor vəzipini zimmisigə alalaydigan, texmi köp dəvir yeni kişilərini tirişib yetiştirib, sosialistik zamani vilaşqan Şincan qurup çıxış üçün marib küçünü qoşşını ümit qilimiz. Oqtıqçı, maribni yolgu qoyışının asasi, maribni güllendirüşünün mənbəsi. Her dərcilik partiya komitetleri, xalq hükümetleri baştan axırı maribni aldın tərəqi qıldırdıgan strategiyalik oranqı qoyup, oqtıqçılar qoşunu qoruluşini marib küşlük rayonu qoruşdiki ən mühim ul xizmət süptidi tutuşta çıng turup, oqtıqçılarını örmətləydiğan, oqtıqçılar qoşununu küçəytidiğan, oqtıqçılarını nəbki yerişdirdiğan türlük siyaset tədbirlərini ızçıllaşdırıp, əməliyiləşdirip, oqtıqçılarının siyasi orni, cəmiyyətki orni, kəsb ornini üzliksiz östürüp, pütkül cəmiyyətdə oqtıqçılarını örmətləydiğan, marifqa əhmiyyət verdiğan qoyuq kəyfiyyat yaratıp, münəvvər ixtisaslıqlarını bəs-bəsdə oqtıqçılıq kəsbi bilən şüğulleniş, oqtıqçılarını qabiliyyətini toluq namayan qilish, danlıq oqtıqçı, danlıq mütəxəssislər özliksiz meydanğa keliş imkaniyetigi igi qiliş gerek. Oqtıqçılar və marib xizmətçilərinin bayırmının xuşal xoram ötüşigə, teninin salamət, xizmətinin oğuşluq, ailəsinin bəxtlik, işlərinin köngüldikidək buluşıqı tələkdaşımız.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұслабыда жасарат білән алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Şincan Tömür yolunun yük toşuş miqdarı 170 milyon tonluğu yitip, buldurki şu mezgillikden 4.12% taşdı. Bu yıl kirgen numgen Şincan ixtisadının aylanışı umumi cəhətdən təkşi, muqim bulup, cəmiyyətinin köp miqdarlıq buyumlarıq bulgan ehtiyacı sicil eşip, tömür yol transportini texmi köp pürsət bilen təmirlidi. Şincandaki tömür yol tarmaqları köp miqdarlıq mallarını muqumlaşdırış, aşırma qimmeti yuqur mallarını köpəytiş strategiyasını çoğunqur yolu qoyub, əşya obrodi, omumi öddigərlikini zor küş bilən kengaytib, köpqil şəkildiki birləşmə transportada bir talon tüzümü, bir sanduq tüzümü transportini kengaytib, qarlaylisi tez toşuş qoşulğan əşya obrodu markasını yetiştirişini tezlətib, yezik kəndlərini gülləndiriş, ipək yolu elektronluq sodisi yürüşlük məhsullatları sepini sicil beytdi. Yol yürüş xəritisində bekitilgən tez sürətlik növbətçi poizğa tayınıb, Şincanın yeng məhsullatlarını sırtqı toşuş kəsbini kengaytdi. Şincan paxtısını sırtqı toşuş, Şincan aşlıqını sırtqı toşuş növbətçi poizini muqim təşkildəb, noqtlıq maddi əşyalarını toşuşqa küşlük kapalətli qaldı. 200 tonudun artıq şimmey qaçılanğan X 8756 qitimliq növbətçi poiz 8-ci ayının 17-ci günü Şincan Aqsu vokzalıdın Jöjiang Jiaxingə qarab yolğa çıxdı. Bu, Cənubi Şincanda Şincanın meyvelərini sırtqı toşuş boyca yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi də tuncu qitimliq növbətçi poizinin oğuşluq qatınqallıqının deyirək bərdi. Bu yıl 7-ci ayının 18-ci günü Şincanda məmliket boyca tuncu dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi, Ürümçi Sənping vokzali, Şiən Xalqıra Port vokzali liniyəsi eçilgandan kin, Cənubi Şincanda tuncu qitim dövlət tömür yolu arqılıq yeng məhsullatlarını soğuq saxlab, tez yetküzüş liniyəsi, növbətçi poiz liniyəsinin eçilişi hesablanıdı. Şincan, tömür yol transport əndiyəsində yenilik yaratqanından başqa, yoğuşurun küşünü qezib, ünümünü östürüb, transport, yük toşuş, uğurlaşdırış qatarlıq tarmaqlar bilən sizə cəmkarlaşıb, yolucular poizi şəklədə qatnaydıqan aylanma poiz, yığıb qaçılaş şəkildə tez toşuydıqan növbəçi poizlarını zor küş bilən səpləb qatnatıb, transport küşünü dəlcaydı maslaşdırışını şıqaçırıb, transport kapalıdı ıqtidarını östürdü. Көмір, төмір yol транспортыдығы еғірт қолық. Бұ ел дөләт іші базырының көмірік болған ектиячы зор болды. Шинжандығы төмір yol тармақлары пұрсәтіні чан тұтып, Шинжанның көмірінің сұртқы тоғышыш кәсіпіні зор күшіплен кен айтты. Төмір yol тармақлары

0: Anladık.
1: Emdi icadi akıl yazmacılıqdan Şinjanğa nəzər sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Şinjan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payı Çəklik Şirkəti kömür, nefit, biomassa qatarlıq köp xil xam materiallarga tayınıp, təbii parçalanğan yeng materiallarını tədqiq qılıb yaradıp, işləp çıxırıb, ağ bulğunışını tüzəşni əla sifətlik yeşil həll qılış layihəsi bilən təminlədi. Şinjan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payı Çəklik Şirkəti Sanjo oblastının ximiya sanayiti yeng material sahəsidəki başlamçı karxana. İşləp çıxırı seyxıda biodegras yeqilinğan ağ rənglik simula danıcıları optimatik işləp çıxırış liniyəsi də üzlüksüz işləp çıxırılıb atatdı. Şirkətnin məhsulat tədqiqilib yaratış mülazimət bölümünün modiri Macun Muhbirğə bu danıcılarının polietilin glikol soksinat tərbidin biodegras yeqilinğan simula işgəldiki. Bularının oralımı nepiz pərdə, muayit qoğdaydıqan mal setivləş xaltısı qatarlıqlarını işləb çıxırışqı şildidiq alıqı. Təbii muayitda karbon 4 oksid və suğu parçılındıqan yeşil yeğn material işgəllikini eytib bundaq dedi. Bu kraxmal, yəni biomassa materiallarını eçtiştin kilodu. Bu basquşda karbon qoyub berişini azaydıdı. Dövlət dərəcəlik yeşil zavod bolğan Şinjan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payçəklik Şirkətidə yeşil buluş, xam materiallarla gəvlinib qalmay, yana işləb çıxırışının hər bir halqısı işbadılınıdır. Barlıq məhsulat və üskünlərinin əmisi yeşil etirat namından ötkən bulub, energiya cəhətdə yeşil elektrik energiyası qatarlıq pakız energiyanı aldın işildudur. Şirkətinin muavin baş direktori Liu Jiangbin mındaq dedi. İşləb çıxırış cərəyanını məhsulat oralımızını yeşillaşdırdıq. Axırqı uç məhsulatlarımız tövən eqimdiki nurğun yeşil yasımçılıq sahəsində işiltilidi. Yeşil tərəqiyyat işənci sicil yeğniq yaratışdan kelidi. Şinjan Lənşən Tünxı Pən Texniki Payçəklik Şirkəti 2013-cü ilə Çinxua daşı bilən əmkarlışıb, bir qatar parçılınan materiallarını tədqiq qılıb yaradıb, köp yıl texniki ötkəlik hücum qılışı arqılıq, əyişib yügürüşdən tən yügürüş, qısmən sahələrdə başlamçı bulub yügürüşkici bolğan halqışını işqa şurdi. Karxana hazırı hüquq berilgən patentin 34-gə. Yumşaq detal əsəri hüququdun bir türgi eyi bulub, dövlət və sahanın köp türlük ölçümünü tüzüşkə yetəkçilik qılıb və qatlaşıb, biologiyilik parçılınğan material sahası da öz aldığı kontrol qılgıl boludğan texniki sistemisini şəkilləndirdi. 2025-ci ili karxanının bir türküm noxtlıq türləri pütüb işləb çıxırışqı kırıştırılıb, şü ili sanat məhsulat qımmeti 2 milyard 70 milyon yuan yetib, məhsulatları Yaponiya, Koreya, Türkiyə, həm də Yavrupa'daki nurğun dövlətlərgə setildi. Liu Jiangbin mundaq dedi. Növbətdə tövən iqimdiki bir qısım qolunu sahələrgə qarda tənərkət kiyimi, Tor yüzlük tənərkət ayıqı qatarlıqlarını öz işçik alğan məhsulatlarda noxtlıq ötkəlik ucum qılıb, tətqiq qılıb yardı vaddimiz.
0: Əmdi, mehir muhabətki tolğan Tianşan, Şinjanğı neyşallıq yardım veriş iznaları səyibimiz boyca anıltış verimiz. Stansımız xəvri. Guangdong, danlıq münəvər oqtıqçılarını tallab əvətiş, əla süpətlik marib paylıqıdın ortaq bəhrimən qılış, Məktəb başqırış ul əsləhələrini yaxşılaş qatarlıq tədbirlər arqılıq Şinjanğa marib cəhətdə ömək təşkilləş şəkildə yardım veriş xizmətini sicil küçəyitib, əla sübətlik marib paylıqı arqılıq yardımgə erişvatqan caylardiki oqtıqçı oqıqıcılarga nəbiyyət küzdi. Bingtuan 3-ci şisi Tomşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbdə Şinjanğa yardım veriyatqan oqtıqçı Zhang Hua daim yaş oqtıqçılarının dərs planını tüzüşüge yetəkçilik qılatdı. Məktəbdə yaş oqtıqçılar köp buluş, oqtış təcrübəs kəmçil buluş qatarlıq məsillərgi qarda Canxua Şinjanğı yardım veriyatqan oqtıqçılar bilən yaş oqtıqçılar ustaz şagird qoşmaqlaşış süpsi qurup, ögitiş, yardım veriş, yetəkləş arqılıq şu caydiki oqtıqçılarının tez ösüb itiləşige yardım verişini təşəbbüs qıldı. Bingtuan 3-ci şisi Tumşıq şəhərlik 1-ci otur məktəbinin oqtıqçısı Yan Huibin bunundan köp nəbki erişdi. O mındaqdırı. Bizgə yeni pikir yolu ilib gəldi. Hazır Tıl Ədviyyat Təhriz Xansının şəkli texmi mollaşdı. Oqıqçılarının qatnışış qızgılıqı yuqır bulu atıdı. o'qitish tadqiqot guruhi o'qitish usuli darsxona

0: мокын машты. Терекчи Дан ва мин мох бир мындак деди. Бу йыл нәшпитлермиз найт яхшы мейбе берди. Сүптим яхшы. Азыр үзүшкү башладык. Сырттыкы соодагерлер муддаттан бурун келип, сетивлеш үчүн алакылышып атыды. Сетиш жолудан гам кылмайбыз. Нәшпит йыгыш хизметтеги капалатлык кылыш үчүн бүгүн аякасетке ар кайсы йез базарлар алдын пиланлап, орунлаштырып, йез базар кадрларын ар кайсы кенттердеги нәшпитлик багларга берип, нак мейданда багбалдардын нәшпит үзүш машгулатын кылыплаштырышы, дарежеге илмий айрышык жетекчилик кылыш анда үзгөндөн кийин еңпит саклаш ва амбарга киргизүш, башкуруш, парвиш кылыш техникасы боюнча тарбиялашны янымы күчөйтүп, этизин амбаргыч болгон бүтүн жарыялык сүбөт өткөлүн жакшы ийгилешке ташкилдеди. Бүгүнге Карабах ЕС-нин 3-чү дарежелик модер бөлүм азасы Ахат Нур мухбирге нәшпит үзүш кызматынын 10-чу айынын отурууча даамышыдыганлыгын айтып мындай деди. Бүтүн мусабада йыгыш, үзүшкө жетекчилик кылыш, иштеп чыгарыш, сетишни удуллаштыруш, адам иштетишни маслаштыруш катарлык мулазмат кызматтарын жакшы иштеп, багбалдардын үзүш мезгилин ийгилиши жетекчилик кылып, машгулатны кылыплаштырып, акыйкый турда хас багбанчылык кесибин халыкны бейтип, кырымны ашырдыган кесипке айландырабыз.
1: Станциябыз мухбири Гауман Хуй хабар кылды. 2026 yıllık Ürümçi Marafoncu Yügürüş Musabıqısı 9. ayının 13. günü başlanıdı. Bu kıtımkı musabıqının bir xatar tertiplik ötküzülüşüge əqiqi kapalatlı kılış üçün Ürümçi şehri köpkıl tədbirini tən qollanıp, musabıqını ər tərəplimi kapalat bilen təmilləydi. Tünögün çütüm burun, Şincan Xalqara Yığın Körgezmi Mərkizdiki Marafoncu Yügürüş Musabıqsiga gereklik materiallarını saklaş ambri mərkizi de Şincan Şünfın Tez Toşuş Çeklik Şirketinin hizmetçileri musabıqda tənərkelçiler giydiğen kiyim giyecek, işçidiğen su, nomor belgesi qatarlıq musabıqıge qatnaştırıldığan maddi eşyalarına ayırıp, peçetləb təkşürva tatdi. Şirket baş direktori Yen Bausay muhbirğa, Bu qetimqi marafonçı yugürüş musabıqısı da Şincan Şünfın şirketinin musabıqıgı qatnışış somkisini yötkəp toşuş, mahirlarının kiyim keçəklərini saxlaş, musabıqı yolu da maddi əşya tarqıtış, nəx meydanda ciddi əhvalıqı taqabıl duruş boyca yardan beriş, musabıqı tamamlanğanda somkisini yetküzüb beriş, həm də musabıqıdın kiyin maddi əşyalarını yığbiliş qatarlıq bütün cəriyallıq mülazimətini öz işçik alğan, bütün yürüşlük əşya obrota kapalıtını üstüge alğalıqını eytiqindaxtıdı. 40 gün burulla bir tutaş orlaştırışını başlap, kapalat avtomobilidin 160 neçine tanşap sapıldıq. Yana 20 neçi orlaştırış xadimini, avtomobillarının yürüyüşini bütün musabılıq nazaret kılışqa. 150 kişilik kapalat ətirt təşkilləb, maddi əşyalarını qobul kılış, ayırış, yana musabıqı yollanmalarını yötkəş və nəx meydanda qaçılaş, çürüşki məsul kıldıq. Bu qedimki ürümçi marafonçı yügürüş musabıqısı da marafonça və yerim musabılıq marafonçı yügürüşdən ibarət iki musabıq türü təsis qılındıqan bulub, umumi kölümü 15 min adəm giyitib, tarixdiki yuqri yeni səviyyə yaratılıdı. Bunun işçi də musabıqı gə Şincan sırtıdın qatnışıdığan mahirlarının ilgilgən nisbiti 44% giyitidu. Qatnaş və səpərgə çıxış cəhətdə Ürümçəhərlik Qatnaş Transport İdarisi musabıqı məxsus liniyəs planı və avtomobil səpləməsini aldın bekitib, toşuş küçənə uğurlaşdırış və ciddi əhvalıqı taqabıldırış kapalıtını bir tutaş pilallab, mahirlarının səpərgə çıxışıqa bütün küşbilən kapalət qılıdı. Ürümçəhərlik Qatnaş Transport İdarisi yolucu toşuşuna başqırış bölümünün muavın başlıqı Liu Shanshan, Bu qetimki musabıqıda Xalq Bağçısı Cənubi İşki, İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu Vanda Meydanı qatarlıq yolucular köp yığıldığan nöqtalarda musabıqıdan ilgirki ulap toşuş məxsus liniyasıdan 6-ni, musabıqıdan keyinki məxsus liniyadan 5-ni, yerim musabılıq ulap toşuş məxsus liniyasıdan 2-nin təsis qılğanlıqını tonuşdurup mındaq dedi. Məxsus liniyada avtobuslarının yolu çıxış vaxtı ətdigən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Əmmisi yığın körgəzmi mərkizinin bi-xətərlik təkşürüş iğizğa bi-vastə barıdı. Cınbau avtobus amıvi qatnaş qruhi vəzibini iş təxsimatı boyucu üstü geyilib 270 amıvi avtobus səpləydi. Yana jiddiy ahvolga taqobil turish

0: Mobilidin 80-ni, Söyreş Abdumobilidin 4-ni səpləb, qatnaş mülazımıt kapalıtının cahidi buluşuqa əqiqi kapalət qılıb. Müsabıqıqı qatnaşqa mahirlarının özüqü yeqin cahidiki abdubusqa oltırıb, müsabıqı meydanıqı berişiqa kolaylıq yaratıdı. Bu qitimki marafonçı yügürüş müsabıqısı məzgilidə Şincan Uyğur Tibabiti Doğrugərlikki Çəklik Məsuliyyət Şirkti müsabıqıqı qatnışıdığan mahirlar üçün məxsus tənərkət sağlamlıq təminatı boğçısı təyarıldı. Şirkət Pazar bölümünün başlıqı Li Yün Mındaqdiri. Mahirlarda yuqarı sıcıllıqtiki hərkətdən keyin asanla quvvət yetişməslik və mağdursızlanış, çarçaş alamətləri görüldü. Bu qitimki müsabıqı boğçısıqa mahirlarının quvvət toluqlaşıqı yardan berdiğən anar qan toluqlaş şərbiti, çüçümel anar ruman işçimlikidən ibarət iki xil məhsulatımızını selib qoyduq.
1: Stan Smith muhbiri Dongji Yong xəbər qıladı. Tianshan'dan çıxdı tolun ay. Klassik əsərlər taraldı əmmi cay temisidiki 2026 yıllık Cungu Şehriyet Şehri Bintan 8. Şehsi Şehanzi Şehri 4. Növbətlik deklamasiya müsabıqısının həlqılğış müsabıqısı 9. ayının 8. günü keçdə 1. Avğuz Şeker Zavudi Mədəniyet İcadiyyat Koçu rayonu dötküzüldü. Müsabıqa Zəbər Marşını yanıtıb Şincanı Kırış namlıq usul bilən başlandı. Arqadan 10 komanda ayrımalda uzun səpər məngü davamlışıdı. Yıraqcay qatarlıq 10 əsərini səhni elib çıxıb bəsləşdi. Axırda Şeyxanzi şəhərinin Şinçon Koçu başqarımısı elib gəlgən Qızıl Tömür namlıq əsər 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Bu əsər tamaşbıllarını uruş ot içində qan keçib, Yapon tacavuzçılığı qarşı turuş uruş yıllarını qaytı əsləş yetəkləb, inqilabi qurbanlarının qaysıranı casartı bilən, küşlük düşmənki qarşı cənqilib, qan və göçdün pütülgən teni bilən, sepil quruşda qəhrmanlıq casartını callıq namayən qilib, əvlatlarını tarixini əs çın saxlab, casart bilən alğı ilgirləşki rəqbətləndirdi. Qızıl Tömür namlıq əsərdə baş rol alğan Şinçın Koçu başqarmısı 7-ci məhəllə partiya komitetinin şujisi Bəybin mundaq dedi. İlgirki aşu təsirlik yıllarını əsilsək, mən müqattıq ayacalını mən. 4-cü avlat dərbi boz yer özləşdirgücü bolu sübdüm bilən, Bingdən rohi, Toğraq rohi, Peşqədəm əskərlər rohiqa əvlat məvlat varıslı qılıb onu əvicaldır mən. Tamaşbin Liu Cayi mundaq dedi. Bu qitimki deklamasiya müsabıqısının şəkli köp qıl boldi. Uzun səpərini başdan keçirgən yıllarını əsləpli qalmay, yana Bingdən rohiyyini mədiyələb, bugünkü turmuşumuzdan təsdiq qolğu kəlgərligini teximi bildirdi. Mən mu, bu nomurlarını küşelib, Bingdən ibarət bu tıpraqda davamlıq tırışıb, kürəş qılıb, Bingdənin tərəqiyyatı üçün bir ülüş küçümünü qoşumən. Müsabıqa bu yıl 5-ci ayda başlanğanı buyan Şeyxanzi şəhərdən yuqurdan tövəngiçi qatnışış qızğın dolqunu götürüldü. Hər qaysı yaş basqıçı, hər qaysı sahələrdəki amma müsabıqaya qatnışışqa bəs-bəstə tizimlatdı. Dəsləbki müsabıqa qayıtı müsabıqada bəsləşiş arqılıq, axırda tizim qaldırğan 300-dən artıq əsər işçidən 10 əsər əlqılğış müsabıqaya kirdi. İgilinçə, Şeyxanzi şəhəri 2023-cü ili deklamasiya quruluşunu yolğu qoyğanını müyən cəmi 630 nəcə meydan türlük deklamasiya pahaliyyəti ötküzüb, 600 min adım qeytimdən artıq işçi xizmətçi ammıqı nəb getküzüb, həbdədə pahaliyyət buluş, aydı körgəzmə buluş, pəsildə oyun qoyuş, yıldı müsabıqı buluş tək daimlik mexanizmini şəkilləndürüb, umumi xalq şiir deklamasiya qılış, bütün şəhərdə şiir melodiyası yanraş keyfiyyatını künsri qoyuqlaşdırğan. Bingdən 8-ci şiisi Şeyxanzi şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat bölümünün daimi muavin başlıqı Zhu Weixin mundaq dedi. Deklamasiya quruluşu mədəniyyət markısını sıcıl cülalandırıb, klassik əsərlərini deklamasiya qılış, şiir körükü qatarlıq, mədəniyyət arqılıq xalqı nəbiyyət gözüş pahaliyyətlərini daimli qanat yaydırıb, Bingdən rohi, Toğraq rohi və Peşqədəm əskərlər rohini davamlaşdırıb, hər millət amını mənvi mədəniyyət bilən təminləşini üzlüksüz beytib, şiiriyyət arqılıq, hərbiylər boz yer özləşdiriş danlıq şəhərini ozuqlandırıb, yuqur sübətlik mədəniyyət quruluşu arqılıq, Şeyxanzi şəhərinin iqtisad, cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatı güc qoşumuz.

0: Şincan yaxşı çay.
1: Stansımız xəbəri. Bu məzgildə kök toqay az uçuraydıqan metallar dövlət kan bağıçısıda qızıl sanayət sayahatı qızğılıqı sıcılaşdı. Cay-caylardın kəlgən sayahatçılar bu yerdə sanayət yadıqarlıqları bilən uçuruşib, körəş izlərini izdəb kök toqay ruhini esqildi. Yeni Cungo'nun az uçuraydıqan metal sanayatı böşkü bulğan kök toqayğa mükemmel sanayət xarabiyisi və mol kançılıq tərəqiyat tarixi nəqişləngən. Әр қайсы жайлардың кәлген саяатчылар бу ернің даңқын аңлап, 3-нче номерлык кан томырны зиярат кылып, ер асты кан өңкөрүнүн сырын издеп, пешкадам бир аулат курулушчуларынын жапагы чыдап көрөш кылган таасирлик экайларын аңлап, төхмө саяат жарыянда көк токай рухини эс кылып, кызыл тәрбия элеп тауланды. Гуандонлык саяатчы Оулянчын ундак деди. Beşqədən bir əvlad quruluşçılar dövlət quruluşu üçün iki bomba, bir sünni həmrah üçün cəpağı çıdab körəş qılıb, öz hayatını qurban qılışdan baş tartmabdı. Əsli məqsədini unutmay, özlərinin ruhini əvcaldırıbdı. Çinxaylik sayahatçı Can Əpəndi mındaq dedi. Əcdadlarımızın qandaq qılıb cəpağı çıdab nəticə yaratqanlığını görüb, nəayət əyran qaldıq, həqiqətən tərbiyə aldıq. Bütün mənzir rayonunun quruluşu, taş yolu, əsləhəlri bir qədər mükəmməl bulub, biz sayahatçılarını yaxşı təsiratqı iyi qıldı. Yəqin qıyılardan buyan kök toqay, qızıl baylıq, sanayət saxlanmaları və ekologiya əvzəlikəgi tayınıb, mədəniyyət sayahat məhsulatlarını özləksiz beytib, kəsb zəncirini uzartıb, səylı sayahat, tədqiqat öginiş, pənni omumlaşdırış, tərbiyələş, sağlamlıq, kütünüş, istirahat bir gəvdələşkən, sanayət mədəniyyət sayahat yeni kəsb altını bütün küş bilən bərpa qılıb, mənzir rayonunun cəlib qılış küçü və təsir küçünü sicil aşırdı. Şincan Kök Toqay, Beycan, Mingzhu, Sayahat Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Tan Shengli mındaq dedi. 2026-cı ildən hazırgıcə Kök Toqay davalınış, aram iliş, kütünüşki kəlgən 20,000-dən artıq sayahatçını kütüv aldı. Mənzir rayonu qızıl hikayelərini yaxşı sözləşini zid çördəb, qızıl baylıqdan yaxşı paydılınıb, kök toqay ruhini yaxşı əvcaldırıb, tirişib kök toqay sanayət sayahati təbəlik rayonini bütün məmləkət xarakterlik qızıl sanayət sayahati sağlamlıq kütünüş mənzir rayonu qılıb qurub çıxıdı.
2: Əmdi qısqı xəbərlə anlatdımız. 2026-cı illik Jongchu Dövlət Bayramlıq dəm iliş məzgilidiki tömür yol transporti 9-cı ayının 23-cü günüdən 10-cı ayının 8-cü günügecə 16 gün davamlaşıdı. Poyiz biletini 15 gün burun aldın setiş belgilemisi boyca 9-cı ayının 9-cü gündən başlap 9-cı ayının 23-cü gündeki poyiz bileti setilidi.
1: Şincan'daki Tunji Jingdong aile elektr üskülleri, öy cihazları, dereceden taşkırı bayraklar dükkünü 9. ayının 9. günü Ürümçi şehrinin Konu Hualin bazırıga makallaştı. Bu türünün umumi kuruluş gölümü tahminen 12,000 kvadrat metre bulup, aile elektr üskülleri, öy cihazları, tazlık öyü, monça, üçsi, rakamlık mahsulat katarlık köp kıllaşkan mahsulatlar toplangan. Dükkanın 10. ayının 1. günü sınaq tariqisi de ticaret başlayışı mölçerlendi.
2: 2026 yılı Karmay Marafoncu Yügürüş Musabıqısı ve Güzel Şincanlı Ailinip Çıkış Karmay Bekitedeki Musabıqı 9. ayının 26. günü çüştün burun saat 9'da Karmay şehirde başlanıdı. Şocağda 7000 katnaşkıcı bu neft şehirge cem bulup sürat ve kaynak hissiyatı dolgan tenterbiye musabıqısını birlikte başlaydı.
1: Jongo futbolçuları cemiyeti yakında Jongo erler futbol komandasının yeni bir kararlık yığıp meşgilendiriş çoğun tizimlikini ilan kıldı. Tarbagatay vilayeti Saven şehirden gelgen 18 yaşlık küçük Mahir Bunyamin Abdusalam tunç kitim kuramığı yetkiller devlet komandası gıtallandı. O Şincan'dan Jongo erler futbol komandası kuramığı yetkiller devlet komandasının resmi tizimlikini tallangan 5. topçi.
2: Әмді Абдоным райондегі 16 шәһәрнің хабарайдың мәлімәттан өттіміз. Үрімчіде хаба ұчық бәзді бұлотлық, температура 17-27 селсия градус күчі. Алтайда хаба бұлотлық кейін ечіладу, температура 14-26 селсия градус күчі.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde kuşlar içindeki müşk eyik deb tariflenirgan 60 kara leyleknin tudun habağı makallaş kalıqı toğrusu da sözləp yerimiz. Yakında devlet tarafından birinci derecelik noktalı kovdurulan yavayı hayvan kara leylek Tudunhaba deryası varısının yukarı yakınındaki Sanji şehri Liuhangu bazarındaki derya bölgede peydab oldu. Sanji şehirlik ormançılık ve otlak idarısının sizil közütüp ölçüsü nezirisi de bu rayonda yaşaydıgan kara leylek turtopi sanının 60 etrafıda mukumlaşkalıkı delillendi. Bu Tudunhaba deryası yakın rayonu ekolojilik muhitinin sıcıl yakışlanışkı yüzengelikinin canlı ispatı bulup kaldı.
1: Seherdeki Tudunhaba yeşillik bürkengen idi. Derya suyu şıldırlap yıkıp durattı. Karı leylek derya boyu da işki üçtün bulup ozukluk izdep derya çılgısıdaki bəhraman otlap görgen koylar bilen birbirine özsün koşkan idi.
0: Liu Huanggu bazarı Luo Zhuangzi kentindeki çarvıçı Baydiha mındak dedi. Öyüm Tudunhaba boyu da. Her kitim mal bakkala çıkkanda top top karı leylekten körümen. Ulanın her kiti çakkan, daim derya boyuğu berip su içidu, belik tutudu. Biz hemimiz anlı kaldı ulanı koğdap ulanı azırak mı ziyanı uçuratmadık.
1: Karı leylek yine Wu Guan, Gang Guan depma atılıdı. Yetilgen kuşnun baş, boyun qatarlıq üstünki teni qaramtul qoŋur rangda bulup, yeşil sösün ranglik parqıraq nur çeçip durdu. Kökrek, qorsaq qismi qardak oppaq, tomşiqi ve iki puti uçuk qızıl rangda bulup, kuşlar içidiki müşk eyiq dep tariflanadı. Soluq yer ekologiya sistemisinin sağlamlıq dərecesini ölçeydigan halkılıq kuş türü hesaplanadı.
0: Tudunhaba deryasının umumi uzunluğu 144 kilometr, yıllık otturucu ekim miktarı 226 milyon kubmetr, vadinin umumi kölümü 2553 kvadrat kilometr. Dastlabki yıllarda kanunsuz belik tutuş, hadiden ziyade çarı bekiş katarlık amıllarının təsiri de, vadinin ekologiyalik muhiti məlum derecede buzgunçuluğu uçurgan. Bu vəziyyətini üzül kesil özgərtiş üçün Ürümçi şəhəri Bingtuan 12-ci şişesi və Sanji şəhəri maslaşıb, birləşib, hərəkətlənib, qaşalab çarıb beqişini çəkləş, dərya yolunu hər tərəfimi tüzəş, yerlik belik türlərini köpəyitib qoyub beriş qatarlıq bir qatar tədbirlərini dəl cayda qolunub, ekin rayonunun ekologiyasını əsliqi kəltürüşünü sıcıl alğı sılcıtıb, rayonun ekologiyalik muhitini görünərlik yaxşılıdı.
1: Sanji şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi yavayı hayvanlarını qoğdaş bölümünün məsulü Ye Cuan tonuşturup mundaq dedi. Uzaq müddətlik gözətiş sallıq məlumatıda görsətilishçə, qara leyləknin bu yerdə makallaşıb ozuq izləydigan tür topi kölümü az digəndə az bolğanda 10-dan aşqan. Çoqqı qimməti 50-dən 60-gəcə bolğan. Keyinki qadamda biz Közütüş qitim sanını yanım ozışlaştırıp, qoğdaş tədbirlərini inçikiləştirip, bu soluq yer zirək çakları üçün yaşaşqa teximu maskeladığan makan bərpa qılımız.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını. Səhər cimcitliğini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Junhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizdə qumuş materiallardan tayyarlığan sənətlik rəsmini yurtunun nam kartısığa aylandırğan Jang Xinhua bilan tanışımız. Baş közdəki Bağraş kölüdə qumuşla asmanğa tutaşqan bolub şamalda yenik irğanlaydı. Bu təbii qumuşla dəl Korlu İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu Altın Qumuş Hünər Sənət Xizmətxanasıdakı qol hünərvəllərinin icadiyyət mənbəsi. Hazır xizmətxana aldıraşlığı toldu. Korlu şəhər dərəcəlik qeyri maddi mərniyyət mirasının vəkillik varisi Jang Xinhua üstəl alıda eğişib turub, kesiş, parçalaş, qızıtış, çaplaş məşğulatını qılavatadı. Parça-parça qumuş yipçilərini barmaqlar arasığı yığıb asta-asta qumuş materialıdın aqqunun boyunu, nəşbitinin şexi, toğraqının qolunu təyərləb çıxdı.
1: Jang Xinhua 2003-ci ildən başlapla qumuşqa rəştə bağlıqan. Ocaqda o qəğəz yasaş sahəsədə işləyiddi. Hər günü qumuş bilən həpilşətdi. Tasadibi pürsətdə qumuşdan paydalanıb rəsim təyərləqəli buluduqallıqını anlap Xıbi ölküsünün bəyyan diyəngə berib ögünüb kəldi. Şunundan keyinki 20 nəçə ildə qumuş yipçiləri onun turmuşudaki mühim məzmunlarının birigə aylandı.
0: Qumuşdan tayyarlanğan rəsmlər qaramaqqa addi görünsümü, amma kəsbni həqiqi igilmək onca asan iş emas. Qumuş xam əşyasını inçki tallaşdın, çiriş, kökürüşün alını eliş, kəsmi parçalarını qəvətləgə ayırış, yuqur temperaturda qızdırıb şəkilgi kəltir,

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan radyo televiziye stansının vətən menin aylan programı spocanlı çişpəduq yaxdurub anlıqınınla qıraqmət. Sılı şıtin aboneçilər terminalını şürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq beğişli olsun. Şinjan radyo televiziyasından sınan sənət səhnisi proqramısını yaxdırıp anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

0: 唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Süyümlük radio anlıqçı dostlar, növətdə dıl aramınlağa Boz Torğay namlıq naqşını köngül soğuz qılımız, yaxdırıb anlıqay silə.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Yaqında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi Davalanış Sığurtisi Patologiya Bulut İndeksi Kutlaştırış Qaidisini ilan kıldı. Patologiyalik sallıq məlumatda məmləkət bu yəcə bir kodni umum yüzlük işiltiş işqaçırılıdı. Bunundan kiyin davalaş aparatları bimarlarının hayatlıq dəvriyliki patologiyalik arxibini torda təkşürüp alalaydı. Bimarlarının ölkü atlap davalanğanda patologiyalik yapraqçını elip qatırap yürməslikkedin ümit bar boldi. Patologiyalik diagnoz qoyuş klinikilik keselikke diagnoz qoyuşnan altın ölçümü dəb qarladı. O, özmə cigər kesili, börek kesili qatarlıq qiyin keseliklərini dəl cayda qutquzuş davalaşnan yadroluq asası. Öpkidiki xira aynak saman tögünçeni misal qalsaq, onun yaxşı süpətlik yaki yaman süpətlik birləmçə yaki yötkülüşcan ikəlikiga hökum qilishda ən axırda patologiyalik yapıraqçını təhlil qilish arqılıq andın hökum qılğılı buludu. Uzaqdan buyan üskünlər mas gəlməslik, sallıq məlumat şəkli birliki kəlməslik səbəbidin rəqəmlik yapıraqçı sürdü. Patologiyalik doklat qatarlıq patologiyalik sallıq məlumatlar doktorxanada qapsılıp bölümlərgə solunub qaldı. Bimarlar aparat atlap davalanğanda yapıraqçını elib nurgun jaylarga berishqa to'g'ri keladi. Ariyat elib ko'rishga, qaytirishqa 2-3 hafta vaqt ketadi. Bir qism bemorlarning hatto takror tirik to'qilma elib tekshirishiga to'g'ri keladi. Bu qitim e'lon qilingan kodlashtirish qoidasida jami 8 qism ta'sis qilingan bo'lib, kodlashtirish umumiy uzunligi 79 xonalik. Bunun içinde guvahnami türü ve numarı bimarının subyektlik salahiyetini bekitidu. Kesel körsütüştürde ambulatoriye, balınisti yetiş qatarlıq görünüşler pərqlendirilip, patologiyalik iltimas talon numarı, patologiya numarı, tekşürüş vaxtı boyunca bir qitimlik tekşürüş sallıq məlumatı doğru bekitiludu. Aparat kodi diagnoz doklati çıxırış subyektini aydınlaştırudu. Bu kodlaştırış sistemisi arqılıq bemarının her qitimlik patologiyalik tekşürüşü de memleket boyunca orta kolundan birden bir məxsus numar bar boldudu. Kodlaştırış qayıtsigi tayınıp, memleket boyunca patologiyalik sallıq məlumatlarını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış işqa aşırılıdı. Bemarının davalanış vaxtı ve iqtisadi tənərxi ticab qeylinudu. Çoğun tüptiki doktorxanlar diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini ixtiyamlab, diagnoz qoyuş, davalaş önümünü östürələydü. Asasi qatlam davalaş aparatları ölçəmləşkən rəqəmlik yapıraqca sürət və süni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş qıtayınıb, süni oqtüştiki xatalıq pərqini azaytıb, diagnoz qoyuşunun doğruluq nisbitini östürüb, patologiyalik tekşürüş mülazımıtının bir xilləşib, tərəqqi qilishiga turtki buludu. Dövlət davalanış kapalati idarisi mundaq bildirdi. Növbətdə dövlətimizdəki təxminən 95% davalaş aparatlarının patologiya bölümləri texi rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü işqa aşırmadı. Kodlaşdırışını qeliblaşdırışının əməliyilişi, patologiyalik rəqəmlik yapıraqçını savmiyav qiliş, süni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, patologiyalik uçur sistemisi qatarlıq kəsb zəncərdiki məhsulatlarının yenilinib umumlişini ilgiri sürüb, rəqəmlik patologiya kəsbini yeni tərəqiyyat basqıçıqa qədəm qoyuşqı yetəkləydim. Bunundan keyin Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi yürüşləşkən, ölçəmləşkən sallıq məlumat toplamını tüzüb, caylarının patologiya sallıq məlumatlarını bulut terminalıda türkümgü bölüb, yığıb, ortaq bəhrilnişini alğısıl cıtışqa yetəkçilik qılıb, sicil türdə ölçəmləşdürüş, rəqəmləşdürüş arqılıq davalanış sığurtısının yuqarı süpətlik tərəqqiyatına küç qoşudu. Dövlət davalanış kapalati idarisi mundaq bildirdi. Hazır dövlətimizdəki təxminən 95% davalaş aparatının patologiya bölümü texi rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü işqa aşırmadı. Kodlaşdırış qayıtısının əməliyilişi bilən patologiya rəqəmlik yapıraqçı sürətini savmiyav qilish,
Sünni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, patologiya uçur sistemisi qatarlıq kəsb zənciri məhsulatları yenilnib, umumlaşıb, rəqəmlik patologiya kəsbini

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Temsaklıqı Zor Baylıq programımızı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: vaqti qisqirab, melatonin ajratib chiqaradigan aralıq mingi üstü bezi xata halda keçe uzırap ketti dep qarab davamlı xizmet qılıdı. Melatoninin ajırtıp çıkırış vaxtı uzırap umumi miqtari eşip kündüzü çarçap mağdur silinişini keltürüp çıkırdı. Serotonin ademde hoşallıq tuyğusu payda qılıp keyfiyatının muqimliğini saqlaydı. Eğer kün nuru azaysa serotoninin məhsulat miqtarı töbərləydi. Pesel karakterlik hamuşluğa taqabıl turuşunun mühim noktası bedendeki keyfiyat zavutunun doğru yolu kayıtışıga yardım veriş. Mütəxəssislər mundaq təklif verdi. Aldı bilen yorukluq elektr energiyasını toluqlaş gerek. Bu, en bivasta tənşeş usulü. Sizde optopik aqılınış kəmçil mu? Aval tövendeki bir qancı sualga cevap versiniz buludu. Birinci, her günü her tərəflimə optopdan saqılınış kılamsız, bək İm itivalamsız. İkinci, her günü köp kısım vaqtta öy işçide duramsız. Üçüncü, yataq öy küngey emes mu? Tötüncü, hepte ahırda öyge bekini velişini teximu qalamsız. Beşinci, söngek şalanlı şiş keselige giriptar bolgan mu? Eğer sizden cevabınızın üçtün artıqı şundaq bolsa, bu sizde optopik aqılınışının kemçelik gelikini düşendirdi. Optopik aqılınışta üç, İnçki halkıga dikkat kılış gerek. Aptapak akılınış muvapıq miqtarda, dəl vaxtı da muvapıq buluşu, zəximlinişdən saqılınış gerek. Vaxtı hava uçuk külleri sırtkı çıxıp, 15 minuttan 30 minutkıca aptapak akılansı buludu. Hava tutuk küllerde mu sırtkı çıxıp ayılınıp kirsi buludu. Təbii nur melatonini tormızlap, serotoninin acırılıp çıkışını ilgirisdürüşge yerden beridu. Vakit bölüki adam bedenideki 90%'ın artıq vitamin D, tere koyaş nurdiki otlara dolqulluq, ultra binepsi nur bolğanda muvapıq aptapka qaqılınış. Kış pəsildeki kün nurunun düşüşü yeterlik bolmağan vakitlarda vitamin D zapas miqtarını saqlaş gerek. Орни аптапка кылындыган эң жакшы орун үй сырты. Эгер сырткы чыгышка хакыйкаттан амал болмаса, факат үй ичиде эле болсо, эң жакшы терисине эчип, терини куяш нуру менен бевасыта уштураштырыш керек. Мутахассислар шуну эскертүүдөки, айнак тосулган халатта аптапка кылыныш үнүмсүз күн нурга кылынышка таба болуп, айнак мутлак көп сандыки UVB'ni süzüp çıkarıp etdi. Lekin terinin qerisini keltirip çıkardığan UVA'ni kaldırıp koyudu. Bunun paydası ziyanını kaplayalmaydı. Köpçelik terinin ahvalığa asasen aptapka qaqılınış vaqtını tənsisi buludu. Məsələn, bu vaqtlar balalarının terisi yumran bolğaçqa vaqtını muvafiq qısqarsı buludu. Yaşanğanlarının aptapka qaqılınış vaqtını sel uzartışqı buludu. Lekin küçlük aptapka qaqılınışqı bulmaydı. Köz keldi. Dərəx yopurmaqlarının tökülüb, havanın salqınlap qalqallıqını körümüz. Bolub bu keç qurun, keçki şəpəq qarib küpatqanda, kuşqaçları ovusağa qay, zimistan qışının yetib gelişigə təyarlıq qılaylı.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Anla Vatkanı'nla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tensaklıkı Zor Baylık Programı'sı.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmayılı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolayılı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının
1: radiyosu.
3: Daş, yana qanchilik bo'lmoq emas.
4: Kelaylik deb qoldi. Yana 30 kilometrlik qoldi.
5: Voy, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga oz qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'indi ko'rsay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de. Kaydaki kılıp otomobil haydip, bir mançılığın bəksizliklerini
1: peyip. Bu yüce anlatış verdik. Anlığınınla rahmet.

0: tekşürüp bir taraf kılın deyken dilu misalını sözləb birimiz.
1: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə su sandıqını dezinfeksiyələb mikrob öltürüş vaxtıdır olmadı. Təptiş əməldari iqiz xəvətlik ultraq rayında ikinci qıtımlıq su bilən təminləş bir xətərlikini çın közlidi digən məzmun diqtın adı buludu.
0: Əmdə diqtınla bugünkü qanunsızgi həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bulsun. Qanun xəbərləri.
1: Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümü çoğun tipdiki salyot etişinin bir xətərlik texniki qaydısının dövlət ölçümü 2026-24824-ni 2027-ci ili 9-cu ayının 1-ci günündən başlayıb yolğu qoyduğanlıq toğrusu da xəbər ilan qıldı. Dövlətimiz dünya boyunca ən çox pocağıza, salyot işləb çıxırış dövləti və istimal dövləti. Çox tütki salyot etiş, mühim təbrikləş mürasimi və mərniyyət sayahat fəaliyyətlərdə kən qolunuludu. Bu, Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarisi ən yeni təsdiqləb ilan qılğan dövlət ölçümüge Qun'an Ministerliği özgərtiş kirgüzgən bulub, məmləkət boyunca çox tütki salyot etiş fəaliyyətini layihələş, məşğulat qılış və başquruşda birliki kəlgən bexətərlik texniki qaydısı orunutub, çox tütki salyotlarını etişinin mahiyyətlik bexətərlik səviyyəsini ünümlük östürüb, xalq ammasının hayati, mal-mülük bexətərliki və cəmiyyətinin ammavi bexətərlikigə kapalı qilishga kuch qo'shildi.
0: Tonishtirilishicha bu qitimqi o'zgartish kirgizishda diqqat darajaga ayrish, bexatarlik sharoiti, mashg'ulot tartibi, bexatarlikni baholash qatorliq oshqushliq xalqlarga markazlashtirilgan bo'lib, asosliq mazmuni tuvandiki to'rt tarafni o'z ichiga oladi ekan. Birinchi. Daraja salohiyati bir-birlab uyg'unlashtirildi. Kim assa shu mas'ul bo'lish texmi aydinlashdi. Ölçəmdə salyot etiş, həm başqa kəsbi etiş türüdəki salyot məhsulatlarının ölçmi və sanı boyunca çox tipdiki salyotlarını etiş yuqurdan tövəngicə 5 dərəcəyə ayrıldı. Etiş dərəcəsi bilən məşğulat orullarının salahiyyəti, məşğulat xadımlarının salahiyyəti dərəcə maslaşdırıldı. Dərəcəyə ayırıb başquruş, tizginləş məsuliyyət asası gəvdəsi texmo aydınlaşdırıldı. Məsələn, birinci dərəcəlik etişini cəzmən A dərəcəlik salahiyyətkə iqə orun üstüqə alıdı. Ali unvanıqı iqə etiş texnik xadımları nəx meydanda məsul boludu.
1: İkinci, bir xətər aralıqını bir qarapla bilgili boludğan bolub, amma texmo xatırcam tamaşa qılaladığan boldu. Salyot diametrinin çoğun küçüklükü asasen numurga ayrılıp, numur kança çoğun bolsa küçü şunçu zor boludu. Ölçende türlük salyotun körürmelle bilen bolgan en küçük bir xatar aralığı aydınlaştırıldı. Meselen 12. numurluk salyot, diametri təxminen 30 santimetre kelidgan salyotun bir xatar aralığı 300 metr. 10. numurluk, yani diametri təxminən 25 santimetr kelidğan salyotun bexətərlik aralığı 280 metr buluş qatarlıqla. Ot çıxırdığan, partılmaydığan doğru dançılıq kiçik salyot məhsulatları səhnisidiki salyot etiş nöqtisinin ətrafıdaki 5 metr dairi işçidə asan yanıdığan nərslə bolmasqı kerek bolub, bu bexətərlik xəv xətərini mənbədən tövəlitib, bexətərlikni körgül buluşqa kapalatki igi qıldı.
0: Üçüncü. Məşğulat qaydısı teximi çıngıtıldı. Aşqışlı xalqlarda asaslanadığan ölçəm bar boldı. Məşğulat layihəsi və təşkilləb yolğu qoyuş layihəsini tüzüş təlibi mükəmməlləşdirilib, etiş kaniyini muqumlaşdırış usulü, qoraşdırış yantoluq bulunu qatarlıq texnika qaydısı yenidin köpəydilib, məhsulatlarını qoraşdırış, pıltını orullaşdırışını təkşürüş, Ot yeqiş məşğulatı qatarlıq bütün cəryanını qaplab, hər bir salyotnun bexətər kontrol qılığılı boludğan şəraitdə qaltıs namayan qılınışqa kapalətli qılındı.
1: Tötüncü, ciddi taqabıl turub bir tərəb qılışda əməl qılıdğan asas bar bolub, ammanın bexətərliki yanımı östürüldü. Şamal küçü 6 baldın eşip getiş. Tuyuksız yakkan karı yamğur, güldürmama, çakmak çıkış, bir normal partlap, ot uçkuları tört etrafı çaçıraş katarlı xatarlık ehvalla yüz bergen de, cezben ot tutaş turuşunu vaxtınçı tok tutuş, ya ki tok tutuş gerek. Vaktlık saklaş noktasına 24 saat meksus adem karış. O tutaş duruş ağırlaşıp 30 minutta andın meydana girip meydanı tazılap, iştin burun bahalaş, işte avamıda baş kuruş tezgilleş, iştin keyin bir taraf kılışını yep, alıksıman baş kuruş işe aşırılıdı.
0: Keyinki kademde bazar nazarat kılış baş kuruş başı idarisi Gong'an ministerliği bilen birlikte ölçem teşvikatını küçeytip, icra kılış ünümünü karallik ız koklap bahalap, ölçemden emel ilişip yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlı kılıp, mühim tebrikleş murasimi ve çoğun tipteki faaliyetlerden salyut etişini puhta bexatarlik texnika kapalatı bilen təminleydu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Bu yıl 9. ay memleket boyunca 49. ketimlik süpet eyi. Abdunum rayındaki cayla süpet, texniki asasi iktidarını küçeytip, süpet bir xatarlıkı kapalıtı səviyyəsini östürüşünü başlayımı kılıp, 2026 yıllık süpet eyi yürüyüşlük faaliyetini omumizi kanıt yaydırıp, Şincanın iqtisad cəmiyyətinin yukarı süpetlik tərəqqiyatıya küç koşudu. Faaliyette dikkat, süpet tərəqqiyatı bütün zəncirge mərkəzləşdirilib, tört çoğun nuxtuluq məxsus hərəkət urullaşdırımı qılınıb, süpet ideyasının kişilər qalbinin çoğunqır orun elib, süpet arqılıq küç qoşuşunun əməliləşib, ünüm körüstüşüqə türtkü bolunudu. Süpet mədəniyetini tarqıtışcəyətdə süpet ideyasını karxanılağı kirgüzüş, məhəlləgi kirgüzüş, məktəbləgi kirgüzüş daimlaşdırılıb, süpet səmimiyyəti vədisi, marka hikayeleri müsabıqısı qatarlıq faaliyetlərini qanat yaydırış arqılıq ilğar süpet mədəniyeti əvc aldırılıb, bütkül cəmiyyətdə süpetkə əhmiyyət beridigan, süpetini qoğuluşudigan, süpetini qoğdaydigan qoyuq kəyfiyyat yaratılıdı.
0: Kəsiblərinin dərəcəsini özdürüşge küş qoşuş cəhətdə təkşürüş, təkşürüb ölçəş aparatları, təcrübəxanlarını içvitiş künü qatarlıq pənni umumlaşdırış fəaliyyətləri mərkəzli qanat yaydırılıdı. Ölçəş, ölçəm, ispat beriş, itiraf qılış, təkşürüş, təkşürüb ölçəş qatarlıq süpət ul əsləhələr biriktirilib, otra kiçik qarxanlar bir punkt şəkildəki dəl cayda mülazimət bilən təminlənib, mütəxəssislər birinci səpkə çoğunqır çöküb, kesəl görüb yardım qılış yöləşkə təşkilənib, kəsb süpətədəki tosuq nokta, qiyin noktala həl qılınıdı. Şunun bilən bilə amıvi xarakterlik süpət paliyeti kən qanat yaydırılıdı.
1: Süpetni östürüş ve marka kuruluşunu çörde bütün Abdunum rayon boyunca karxanala ilgar süpet başkuruş endisiki toğrulunuşki yeteklenip, bütün ceryallık süpet başkuruş tezgildeş ve sürüştürüş sistemisi mükemmelleştirilip, rakamlaşken akli iktidarlaşkanın vasitlagi tayinip, süpetni idar kılıçının derecesini östürüşki türkü bolunudu. Süpet texniki amalı bilen özgücü kəsiblərini tərəqqi qıldırış çoğunqır yuğurulub, süpet nəmunları sicil yetildirilib, yuqur sapalıq süpet ixtisaslıqları qoşunu zor aytılıdı. Diqqət, məhsulat, kuruluş, mülazimətdən ibarət üç çoğun sahədə süpetini östürüb, ünümünü aşırışqa mərkəzləşdirilib, bin tön bilen yerliknin yuğurumun tərəqqatı çoğunqırlaşdırılıb, Şincan süpeti qatarlıq danlıq markala küçəytilib, danlıq marka qımmetini aylandırış küçəytilib, rayon süpet rıqabıtının yeni əvzəlliki yetildirilirdi.
0: Tonuşturulışca süpet bexatarlıki tövən çekini qatlıq saxlaş, istemal bazırı muhitini əlalaşdırış bu qitimqi paliyyatının muhim məzmunu işken. Abdunum rayon diqqətni xalıq turmuşuqı köngül bölüşki mərkəzləşdirib, Pojanza salyut, kuruluşta şıltıldığan sıxlıq saxlaş materialları, ot öçürüş məsulatları qatarlıq noxtalıq məsulatlarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukuku çekiliş, saxtılıq qiliş qatarlıq qanunga xilap qılmışlığa qatlıq zərbə berib, tipik dilu misallarını aşkarlaydıken. Kuruluş süpitini təkşürüş, ölçəşi aparatlarını məxsus tüzəş, öy, şəhər məmuriyyəti kuruluşunun süpitini nazarat qiliş təkşürüş, çoğun-çoğun suçılıq türlerinin süpitini səyyarı təkşürüşünü puxta alğı sılcıtıb, import qılınıdığan istimal boyumlarının süpət bexatarlıki xəvib xatırını közdüb ölçəşini yenimi küçəydirikən. мәдәният саяхәтчелек, яшанғанды күтініш, сода, пул муамлы қатарлық мұлазмет сахаларының сүптіні өстірі шәркетіні чоңқырлаштырып, нәшір оқуқыны қоғдаш мәқсус қызметіні алғы сылжытып, амының стимал бейхәттәрлікіні қоғдайды екен.
1: Егелінішчен бұ еліқ сүпәт ейіп аалетіде көп тармақ бірліші пәрекетлініш, бүтін районны қаплаш, дәл жайды күч қошштек рошен алайдылік намайен болып, сүпәт жәттін ярдан беріш елеш, қанын ижрақылып түзеш, сүпәтлік маркаланы умымлаштырыш, махарет мұсабықсы, пәнні умымлаштырыш тәшвіқаты қатарлық көп саханы өз ішіге алыды екен. Әр қайсы валайет област шәһәрлә сүпәт ейіп паалетіні мас қадамды башлап, әр дәрежелік саха жәмиетлері көріклік ролыны паал жари қылдырып, сахәлә сүпәт тәләпчалықы техника алмаштырыш, аммиви мәнпәәт жәһәтін етекләш қатарлық паалетләрін қанат кәйдіріп, сахәләнің омуми гәуді бойыча сүпәтні өстіріп, дәрежесіні өстірішіге күч қошыды екен.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалның күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардық вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азрақ епла түк сұрап қылыштын сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тижеште монолағыны әскертуді.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Pravın numarını setiş kanunğa xilap mı? Pravın numarı tutuşqa yetmese qandaq qilish kerek? Bunuğa qarta bəzilər nömrə setivilishdən qoydu boldu. Bəzilər nömrə setiş sorusu bilan şugullandı. Yaqında Qashqar şəhəri bilan Maralbeşi nahiyəsi pravın nömrə qanunsuz sorusu delosunu arqa-arqadan təkşürüb bir tərəf qıldı. Bugünkü delo və qanun səhifimizdə bu delo misalını sözləb verimiz. 9-cı ayının 1-ci günü Qashqar şəhərlik Qonan idarəsi qatnaş başquruş çoğun ətirtinin xalq saqçıları nəq meydanı barmayı qanunğa xilap cazalaş sallıq məlumatını arlap təkşürgəndə qatnaş qanunğa xilap iki xetimlik bir tərəf qilish xatirisində normalsızlıq barlığını bayqıdı. Qanunğa xilap qilish xatirisi bir tərəf qılınğanların hamısı şofır əməs bulub qanunsız sodu qilish arqılıq pravın nömrə qanunsız sodısı qılmışı mövcud bolışı mümkin dep guman qıldı.
0: Qashqar şəhərlik Qonan idarəsi qatnaş başqırış çoğun ətirdi, mənbədən sürüşdürüb təkşürüş mexanizmini qozğıtıb, alaqıdarlarının qanunğa xilap məşğulat tərtibi həm qanunsız mənbət alaqısını umum yüzlik rədildi, həm qanunsız pravın numri sodısıqı çetişliq A2, M2, AXX, 2X-ləni qanun boyicə çaqırdı. 4 kişi pravı numarı sodası qılıb, qatnaş qanunuğa xilap qılmışlarını bir tərəb qılıb, namuapıq payda eliştək qanunuğa xilap paketini yoşurmayı etirap qıldı.
1: Təkşürülüşcə, bu yıl 4-cü ayda tordu kelişidigan avtomobil şoförü A2 qızıl çırağını bösüb ötkənlikdən qanun boyunca 6 nömr tutulub 200 yen cərimanı qoyulğan. Pravın nömrü yetməgəçkən o nömr setivilib qanunğa xilap qılmışını tügütüş yaman niyyətigə gəlgən. 4-cü ayının 8-ci günü A2 taksi şoförü MX bilan paranglaşış jarayonida nömr setiviliş oyunu etqan. MX dərhal nömrünü öçürüşkü yardım berdiğalığını bildirgen. Şu günü A2 veşin arqılıq MX'ke 700 yen pul götkigen. Keyin MX qatnaş başquruş 12123 APP'sige çıxıp AX üçün qanunğa xilap 200 yen jarimanını vakalatan tapşurğan, həm özünün pravısının nömrü bilan qatnaş qanunğa xilap qılmışını vakalatan bir tərəf qılğan.
0: Yeni bir deloda AXX çoğun tipki yük avtomobilini haydab, süratini aşırıb etdiş, qarşı yönelişdi meniş səbəbidən cəmi 9 nömr tutulub, 350 yen jarimanı qoyulğan. AXX tor arqılıq 2X bilan alaqlaşğan. İki tərəf AXX 2X-ke 2000 yuan beridigan 2X qatnaş qanunuğa xilap qılmışını vakalatan bir tərəf qıladigan bolup pütüşken. 4-cü ayının 30-cü günü 2X qanunuğa xilap 350 yuan jarimanını vakalatan tapşırğan həm pravısının nömrü bilan qatnaş qanunuğa xilap qılmışını vakalatan bir tərəf qılğan.
1: 9-cı ayının 1-ci günü Qashqar şəhərlik Qonan idarəsi qatnaş başquruş çoğun ətirdi yol qatnaş bi xətər

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sähifimizde sus handuqını dezinfeksiyelip mikrop öltürüş vaxtı da bulmadı. Tertiş xadimi İgiz Qəvətlik Ultraq rayonunu ikinci qetimlik su bilen təminləş bir xətərlikini çın közledi digən məzmun de qıtınladı bulur. Amının işçidiğen su bir xətərlikini qoğdaş üçün bu yıl 3. ayda Qaramay şəhəri Cərəmbulaq rayonluq Xalq Tertiş Məhkəmisi məsuliyyətini ada qılış boyca rədke turğuzub təkşürüş cəriyanında ikinci qetimlik su bilen təminləşdə səhiyyə bir xətərlikini amivi mənfəət boyca nazarət qılış modeliga tayınıb dilo yib uçunu bayqıdı.
0: Dilo bejirgüçi xadimla Təvəlik rayondaki köpligən İgiz Qəvətlik Axalla Ultraq rayonuğa qarata nəx meydanda təkşürüşünü qanat yaydırıb, zapas sonu asıraş, kəsibkarlarının salahiyyeti, dezinfeksiyalab mikrob öltürüş, tazılaş xatırısı, mudapya yandaş əsləhəleri, tazılıq icazıtı rəsmiyyeti qatarlıq əhvallarını törmü-törü təkşürüb inıqlab, nəx meydanda su bilən təminləş əsləhəlerinin yürüşü şalıtını təkşürüb, su bilən təminləş bir xətəlikini nazarət qılış, başqırışdiki aciz halqılarını dəlcaydı bekitdi.
1: İnçikit həkşürüş arqılıq Təvəlik rayonundaki bir kısım İgiz Qəvətlik Ultraq rayonlarda su saklaş sandıqlarını tazılıp dezinfeksiyalab mikrob öltürüş vaxtıda bulmaslıq. Su bilen təminləgüçü orınlarının tazılıq icazeti rəsmiyyeti toluq bulmaslıq. Kəsbkarlarının sağlamlıq ispatının vaxtı ütüb getiş. Bir xətərlik muhafizeti, yandaş əsləhələri buzuluş, kəmbuluş qatarlıq məsillərinin saxlanğanlıqı, işçidiğən su bir xətərliki yoşurun xəvipi saxlanğanlıqı, Təvəlik rayonundaki ahalilərinin işçidiğən su sağlamlıqına bivası təhdis saladığanlıqını cəzimləşdirdik.
0: Rədki turğuzub təkşürüşdə bayqılğan bexətərlik yoşurun xəvpigə qarata bu məhkimə qanun boyunca məmuri amvi mənfət davası nazarətçilikki tərtibini başlab, alaqadar məmuri məsul tarmaqlarga təptiş təklifnamısı tüzüb tarqıtıb, funksiyalik tarmaqlarının nazarət qılış, başqırış vəzipi məsuliyyətini çıngıtıb, başqırışdiki kəmtikliklərini toluqlab, ikinci qitimliq su bilən təminləş əsləhələrinin səhiyyə qaydısıgə qatlıq seyliştirib, sistemliq məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, təvəlikdiki ikinci qetimliq su bilən təminləşini yürüşdürüş, asıraş, başqırış xizmətini daimli qeylibdaşdırışıqa həydəkçilik qıldı.
1: Alaqadar məmuri tarmaqla yüksək əhmiyyət verib tez avaz qoşub, ikinci qetimliq su bilən təminləş bir xətərlik yoşurun xəvpini məxsus tüzəş xizmətini umumizlik alğı silcətdi. 8-ci ayının 19-ci günü bu məhkəmə məmuri tarmaqlarının yazma tüzütüş cavabını tapşırıb aldı. Tüzəş nəticəsini təkşürüş üçün 9-cu ayının 1-ci günü dilo bejirgüçi xadimla tüzütüşünü qaytı təkşürüş boyunca nəx meydanı təkşürüb eniqlaşını qanat yaydırdı. Növbətdə Təvəlikdəki işqi çetişlik Ultraq rayonundaki ikinci qetimlik su bilən təminləş əsləhələrini qeliblaşdırıb tüzütüş bütünləy tamamlandı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şincan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat, şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız, tamaqni muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Qanun Sizge Həmrah Proqramı boyunca altış bərdox yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullani yenə Slushiting terminalını çürüb anlısanla boludu.

Növətdə Cənubi Şimali Şincangdakı kevəzlər arqarqıdın qozi etişinin açqışlıq məskiləgə kərdi. Kevəzinin qozi etiş məskili qozinin yetilib iğirliqini aşırışı, tala süpütünün şəkillənişəgə münasibətlik bolub, paxta hosulu bilən süpütünü bəlgiləydiğən mühim basqıçı hesablanıdı. Bu məskildə Yəkən nahiyyəsi, Niyə nahiyyəsi, Aral şəhəri qatarlıq caylardakı yezi iyilik tarmaqları Texniklarını etiz birinci sepiga çoğunqur çöküşkə təşkilləb, kevəz tüpünün özüş əhvali və avarayı şəraitiga birləşdirib, dehqanlarının dəl cayda su, oğutni təngşəş, tizginləş,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, nim əsiniz, bolu yurdu. Həh, soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı,
4: dikkat qıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

Hörmətli radio dinləyicilər. Şinjan radio televiziya stansiyasının münbət biraq proqramısı boyu çağınış bərdiq, yaqtırıb anlığınızlara rəhmət. Ətki münbət biraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudakı texniki köp sərxili hekayələr davamlıq huzurunlarda buludu.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 9 ayının 10 günü peyşem.
1: Xalqarada türkümləb işləb çıxırılıdığan tavarla bağısının örülüşü, dövlət işçidiki kəsiblərinin tipini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, qısmən kəsiblə ehtiyacının işi qatarlıq amıllarının təsirdə, 8-ci aydan sanayət məhsullatlarının zavuddin çıxış baha körsət göçü aldınqı aydıqıdın 0.14% örüləgən. Örüləş nisbiti oxşaş məzgildiqıdın 3.18% bolub, aldınqı aydıqıdın 0.13% aşqan.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Cungo Xalqara Mülazimət Sodisi Yermenkisi 9. ayının 9. günü Beijing Paytaxt Polat Dömür Bağdısı'da başlandı. 15. 5 yılının başlanış yılıdaki Tuncu Meydan Dövlət Dərəcilik Mülazimət Sodisi Universal Körgəzmisi bolu süptü bilen bu növətlik Mülazimət Sodisi Yermenkisi Eçivitiş dairesini kengaytış, əmkarlıqını çonkurlaştırış, yenilik yaratışqa yetekçilik kılıçdın ibarət üçün funksiyelik noktunu mərkəz qılıp, teximi köp Cungo mülazimətinin dünyağı yüzlünüşüge türtki boldı. Bu növətlik mülazimət sodu yermenkisi de Tunci Qetim Baştemi Körgəzmisinin yadroluq rayonu da Cungo mülazimeti Körgəzmi rayonu təsis kılınıp, Caylanın mülazimət sodu sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve tipik emeli misalları namayan kılındı. Bunundan başka Tunci Qetim Nurgun məxsus körgəzmilerde çet elgi yüzlünüş mülazimeti məxsus rayonu təsis kılınıp, Cungo karxanalarının xalqara bazarını kengaytışını kesbi cihetin kollab, teximi köp əla süpetlik Cungo mülazimetinin dünyağı yüzlünüşüge türtki bolundı. Bu yıl 9 məxsus temi körgəzmisi işçidə Muit mülazimetinin dairisi energiya və Muit mülazimeti körgəzmisigi kengaytılıp, energiya yadroluq məxsus temiğa rəsmi kırgüzülüp, yer şarı energiya tipini özgərtiş dolqunuğa təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıldı. Sağlamlıq saqlaş mülazimeti məxsus temisi da Tunci Qetim kəlgüsi davalaş, Pən texnika kəsbi aldınqı qatardaki körgəzmi rayonu təsis kılınıp, pən texnikada yenilik yaratıp, igilik tikləydiğən ottura kiçik karxanalarga məxsus üsbitli səhnisi hazırlap berildi. Kuruluş məsləhətçiliki və binakarlıq mülazimeti məxsus temisi da Cungo yasımıçılıqının bütün zəncirlik mülazimət iqtidarı namayan kılınıp, Köptürlük yeni texnikala Tunci Qetim körgəzmə qılındı.

0: lablıq qilish məsələsini dilo turguzub təkşirdi. Təkşirib iniqlinişçe, Sun Shaoqing qaya etiqatını yoqatqan, əsli məqsəd və buruşunu unutqan, Partiya Mərkəzi Komitetinin zor tədbir orlaşdırmalarını toluq ızcılaşdırmıqan, əməl iləşdirməgən, özgərtib ətgən. Partiyanı umumyüzlük qatlıq idarı qilishdiki subyektlik məsuliyyeti və birinci cavabqarlıq məsuliyyetini ada qilishi küşlük bolmıqan. Təşkilinin təkşirişi bilən qarşılaşqan, xurapi qılmışla bilən şoğullanğan. Mərkəzdən 8 bəlgilimisinin ruhiyyə xilaplı qılıp, bəlgilimigi xilap soğatlıq pul qobul qılgan. Bəlgilimigi xilap şəxsi aramxanılarga kirgan. Hökumət işini adil icra qilishqi təsir yetküzüş ehtimalı bolğan ziyafətni qobul qılgan. Rahat parağatge berilip ketgan. Təşkili prinsipqa xilaplı qılıp, təşkil xət alaqa arqılıq sürüştürgəndə məsilini aynan düşəndürmegan. Kadrlarının vəzifəsini östürüş, işçi xizmətçilərini qobul qılış qatarlı xizmətlərdə bəlgilimigi xilap halda başqalarının mənfəətini gözləyən. Paklıq tövən çəkini yox atqan. Pərzəntlərinin özünün xizmət təsir küçüdün paydılınıb payda elişiqə yol qoyğan, sükut qılğan. Xizmət hoququdun paydılınıb, uruq tıqallarının ticarət qılıb payda elişiqə yol qoyğan. Qanun yürgüzüş pəaliyyətigə bəlgilimigi xilap arlaşqan və qol tıqqan. Ailə istili durus bolmağan. Ailəsidikilərini başqurmağan, vəzifəsidiki qolaylıqdan paydalanıb başqalarga tür təsdiqlaş, quruluşunu höddəgi eliş qatarlıq cəhətlərdə mənfəət yetkizgən, həm də zor somulluq mal mülükni qanunsız qobul qılgan. Sun Shaoqing partiyanın siyasi intizami, təşkili intizami, paklıq intizami, xizmət intizami və turmuş intizamıqa iğir xilaplıq qılıb, vəzifədə qanunğa iğir xilaplıq qılış cinayeti şəkilləndirgən, həm para eliş cinayetigi çetilgan. Onun üstüge, partiya 18-ci qurultayidin kiyinmo nəfsini yığmıqan, qolunu tartmıqan, xarakteri iğir, təsiri yaman bolub, qatlıq bir tərəf qılış gerek. Jongo Kompartiyasının intizam cazası nizami, Jongha Xalıq Cumhuriyetinin reviziya qanuni, Jongha Xalıq Cumhuriyetinin hökumət xadımlarga məmuri işla boyuca çarı görüş qanuni qatarlıq alaqadar bəlgilimlərgə asasən, Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Daimi Komiteti yığınıda müzakirə qilish, həm də Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığınının qarab çıxışıqı sunuş arqılıq, Sun Shaoqingga partiyadan qoğulab çıxırış cazası beriş. Dövlətlik Reviziya Komiteti onunğa xizmətdən həydəş cazası beriş. Partiya 20-ci qurultayının vəkillik salahiyyətini axırlaşdırış. İntizamğa qanunğa xilap tapavitini müsadirə qilish. Cinayetki çetişlik məsillərini təptiş orqallarının qanun boyuca təkşürüb əyibləşigi ötküzüb beriş. Çetişlik mal mülüklərini mu ötküzüb beriş qarar qılındı. Onunğa berilgən partiyadan qoğulaş cazası Mərkəzi Komitetinin umumi yığını içilğanda cəzimləşdiriludu.
1: Stansımız qəvri. Tiangun dərs xanısı, Şangang Aumin məxsus meydani alın boşluqda dərs sözləş paliyyeti 9-cu ayının 9-cu günü ötküzüldü. Шэнчжоу 23-чі нөмірлік алам кемісі ұшқычылдар ғұрыпсыдекі Джу Янчжу, Джан Джиуэн вә Шангандекі түнчі алам бошлықы юк көтіріш мұтәхәсі Ли Джайын үлгір кейін болып, үлмі үлгі көрсәтті. Әмді алам бошлықы білән ер юзі арлықыда өз ара әм түрткі болды. Шанган вә Аумындекі оттыра башланғыш мектеп оқуғычылары мас қадамда бивасты көрістішіні көріп, Dövlətinin pən texnik tərəqiyyatını ortaq yez qıldı. Üç aləm uçqıçısı özünü qısqıçı tonuşdurğandın kiyin, Tiangong dərs xanısı rəsmi ecildi. Uçqıçıla qrupsının başlıqı Ju Yangju oldu bilən köpçülikni Tiangong boşluq ponkitini ekskorsiya qıldırdı. Boşluq ponkiti ayrım-ayrım Tianhe yadroluq bölmesi, Vintian təcrübə bölmesi, və Мың тен тәжірбі бөлмісінің ібарет үш бөлмідің тәркіп тапты. Джу Янчжу мұндақ дейді. Бұның ішіде Тянхэ ядролық бөлмісі бошлық пункітінің асаслық контрол қылыш чоң меңісі болып, бүтін пункітіні үріштіріш вә баш құрышқы мәсғол. Шындақла, біздің күнділік емек, ішмек, етіп қопыштыке асаслық орнымыз. Vintian bölmüsü bilen Mingtian bölmüsüge nurgun ilmi tecrübe işkapı orlaştırılgan bulup, boşluk hayatlık ilmi ve mikro iğırlık küçü fizik skatarlık sahalardaki tecrübelerini ilip bargılı boludu. Vintian bölmesi ve Mingtian bölmesinin

0: yel bilen hareketlendiğin klapanlık bölmesi arkalık yeni alem uçkuçulları ve yük taşıyıcılarının bölmeye kırıp çıkışını emelge aşırgılı boludu. Şangang'daki tuncu alem boşlukta yük götürüş mütexessisi Li Jiayin'nin tonuşturuşu bilen köpçülük alem boşlukta'daki köktatlıktaki tatlık yanıyor, yalpuz ve okşumağan soğurtluk köktatlarını gördü. Alem uçkuçuları bir meydan tengun, su top, tiktak top musabıksı bilen dersini ahırlaştırdı. Zhu Yangzhu monolanı təkidledi. Karmakka kızgarlık tuyuluduğun su top, tiktak top musabıksının keynige, emeliyette akar cisim, mekanikisi ve materyal ilmidin ibaret köpkül bilim yoşurungan. Zhu Yangzhu mındak dedi. Köpçülükke Shenzhou 16-nji numarlık alem kemisinin orbitada uçuş ahvalını tunji qetim körüstüştün. Bu tecrübini qayt körüstüşkice, abstrakt bilimlerini körgülü boludugan kızıqarlıq riyallıqa aylandırıp, her bir okuguchi kalbige ilim pen üstüde izdiniş uruk çetişini ümit kalemiz.
1: Stansımız xabiri. Bir dövlətte işki tüzüm buluşqa körnerlik töhpü qoşquchi, danlıq ve tämpärver zat. Közgü körüngen ijtimai paaliyetçi, Jongo Kompartiyasının yakın dosti, Jongo Xalıq Siyasi Məsləhət Kengişi 10-ci, 11-ci, 12-ci, 13-cü növətlik Məmlikətlik Komitetinin muavin rəisi, Şangang Alayda Məmuri Rayonunun 1-ci, 2-ci növətlik Baş Məmuri Dong Jianhua Əpəndi kesel səbəbidin 2026-cı yili 9-cı ayının 8-cı günü saat 21-dən 57 minut ötkəndə Şanganda 89 yaşında vəfat boldu.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirin 9-cı ayının 10-cı günü igilişcə, İran 9-cı ayının 10-cı günü səhərdə Məzkur dövlətinin qeşim arılıdın küçlük partlaş avazı anlandı digən. Partlaş avazının denizdin kəlgəlliki, ya ki araldı partlaş vəqəsi yüzbərgəlliki hazırçı eni qəməsikən. Şu caydik alaqıdar tarmaqla texi bu iş toğırsı da rəsmi bayanat ilan kılmağan. Amerika Zontunu Trump şu yer vaqtı 9-cı ayının 9-cı günü İran'a kartılgan uruş bu yıl 11-cı ayda Amerika'nın otur mezgillik saylımıdın kiyin ahırlaşışı mümkün dedi. Bu yana uruş ahırlaşsıla neft bahası şiddet bilen çüşüdü dedi. Trump, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın otur mezgillik saylam yığılışı katmış üçün Andervis Birleşme bazısı da Ava Armiye 1-ci numar namlıq məxsus ayırplanğı oltırıp Dallas'ı beriş aldı da taratqılarga yuqır qılanı bildirgen.
1: Stansımız xəbri. Suriyenin 9-cı ayının 9-cı günüdeki xəbirge qarğanda bu dövlətinin İdlib ölküsüdeki bir qoral yaraq ıskılatı da şu günü partlaş yüzbərgən. Dəsləbki statistikiyi qarğanda partlaşda 14 kişi qaza qılğan, 11 kişi yarlanğan. Yarlanğanla ötkünçü hükümet Dövlət Müdafiye Ministerliğinin nurğun xizmətçilərini öz işçigə alı digən.
0: Stansımız xəbri. Avrupa İttifaqı Komiteti Şimali Afrika'daki taşqi zimin Kyoto'nun çigrasını başkuruş, kontrol kılışını küçeytiş, hem de alaqadar xadımlarını qaytırış musabısını tezletiş üçün 9-cı ayının 9-cı günü İspaniyaya 114 milyon 700 min euro ciddi yardım berişini təsdiqledi. Bu məbləğ çigra bexətərlik əsləhələri və alaqadar xadımlarını qəbul qılış, fərqləndiriş və qaytırış xizmətini küçəyitişə işlətilədi.
1: Stansımız xəbəri. Rusiya zontonunun axbarat katibi Peskov 9-cı ayının 9-cu günü mündaq dedi. Avropada təbii qaz bahası yıqında tez sürətdə örülgən bolsunmu, lakin ən yuqarı çəkə yetmədi. Kəlgüsüdə yenə yeni səviyyə yaratılışı mümkün. Angliyanın xəbərinə qarğanda Avropanın təbii qaz saxlanma miqdarı hazır aran 65.6% olub, 15 ildən bu yanqı oxşaş məzgildəki ən tövən səviyyəyə düşüb qalğan. Avropada təbii qaz bahası ötkən 2 ayda 75% örləb, bu həftə 3 ildən bu yanqı ən yuqarı səviyyə yaradılğan.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo-Kırgızistan həmkarlıqının dəvr yeni seyibisi 1000 yıllık yipek yolu dostluğunu nurlandırdı. İnaq qoşnudarçılıq, dostluq, gülünüşdün, həm bəhərliniş, əsli məqsidi çıngdırıb, İki dövlət başlıqları hasil qılğan mühim ortaq tonuşni əmliyləşdirgəndə Cungo bilən Qırğızistan cəzmən texmi köp həqiqi əmli həmkarlıq nəticələrini barlıq kəltürüb Cungo Qırğızistan münasibətinin yuqur sifətlik tərəqqiyatında yeni vəziyyət içib iki dövlət xalqiga texmi yaxşı bəxt yaratıb məzkur rayon hətta dünyanın tinçliyi, muqimliyi, gülünüşü üçün texmi zor töhfə qoşudu.
1: Amerika Zontongi Trump'nın alayda əldisi Vidgo bilən Kyogli Kushner yıqında Rusya bilən Ukrayna'da ziyarəti bolub, Rusya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırışını məqsəd qılğan diplomatiya söhbəti müsabısını qayıtı başlamaqçı boldu. Təhlilçilə, Amerikanın bu çağda Rusya-Ukrayna toqunuşunu yaraşdırışı dövlət işçidiki siyasi əhvalını oylayışını məqsəd qılıdı. Vidgo'nun bu qitim qısapri, Gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum qilishidek ciddi vaziyatni qısqa vaqt pasaytgan bo'lsa mu, lekin toqunishning yadroliq tugunligi ta'sir ko'rsatmadi. Buning Rossiya-Ukraina oldingi sepidagi qiyin ahvolni, yiroq musobadan öz ara hücum qiladigan qatmal holatni buzib tashlashi qiyin bo'ldi deb qaradi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga bugungi dunyoga nazar programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

birləşmə təcrübə xanasını yaxşı qurub, sünni əql qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəyitiş gərək. Şunu kütüşkü buludu ki, Cungu bilən Qırğızıstan kəlgüsədə əməli həmkarlıqının süpütünü aşırıb, dərəcəsini özdürüb, işki dövlət, hətta rayon ixtisadığa özlüksüz yeni qövət qoşudu. Qırğızıstanlıq ixtisadşünas Tolunbek Abdurov, Cungu bilən Qırğızıstanın ixtisadi nurğun cəhətlərdə öz ara toluqlaşcanlıqı eygə. Cungunun silinməsi Qırğızıstanın bir qısım zor ul əslihə, energiya və sanayət türlərini yolğu qoyuşuğu türtkü bolublı qalmasdın, texımı muhimi Qırğızıstanın zamanıvilaşdırışını tezlitişigə pürsət elib kəldi, dəb qaradı. Dövlətlə ara münasibət xalqının yıqın ötüşüge bağlıq. Yıqın qiladın buyan, Cungu Qırğızıstanda Lubən kasıbxanası, Kongzi şöyəni təsdiq qilishdin, işki tərəb özara mədəniyyət günü, kino bayrami, sənət bayrami ötküzüşkicə, Manas qatarlıq dünya qayri maddi mədəniyyət miraslarını birlikdə qoğdudu və onunğa varislik qıldı. Cungu bilan Qırğızıstanın əvlatma əvlat dost ötüş asası barğan sıri müstəhkəmləndi. Bu qetim Cungu işki dövlət kişilərinin beriş kelişini yanımı ilgiri sürüb, yaşla, taratqu, sayahat, təntərbiyə, davalaş, yerli qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəydib, Cungu bilan Qırğızıstanın əvlatma əvlat dost ötüşünün icdimai və əlrayi asasını davamlıq puxtulaşını oturgu qoydu. Cungu bilan Qırğızıstan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını qurğucu əza dövlətlə və yer şarının cənubidəki dövlətlə bolu süpüti bilən xalqara adıllıq, həqqaniliqni qoğdaş. Ucuq, sığduruşcan tərəqiyyatqı türtkü boluş cəhətki meydani oxşuşub gedidu. Bu, Cungu Qırğızıstan təqdir ortaq gəvdisi qurulışının məzmununu toluqladı. 2026-cı yili Qırğızıstan tunca qitim Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Xəvəbsizlik Kəngişigə qayri daimi əza dövlət bolub saylandı. Cungu bilən Qırğızıstan bunu pürsət bilib, rayon tenişliqi və muqumliqini orta qoğdaplı qalmasdın, texımı muhimi Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı ramqısı işçədə həmkarlıqını yanımı küçəydib, texımı adil, muvapıq bolğan dünyavi idar qılı sistemisi bərpa qılışını ilgiri sürüşü zörür. Zontong Japaru, Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan tötçün dünyavi təşəbbüs, hər qaysi dövlətlərinin qol tutuşub, orta xırısqı taqabül turub, texımı adil, muqim xalqara tərtib orıntışıqı paydalıq, dedi. Uruq tuqqalla əb ötüşi, qolum qoşunla inaq ötüşi gerək. Cungu Qırğızıstan əmkarlıqının dəvr yeni səyibisi 1000 yıllıq yipək yolu dostluqını nurlandırdı. İnaq qoşundarcılıq, dostluq, güllünüşdən həm bəhirləniş əsli məqsədə çıntırıb, işki dövlət başlıqları hasıl qılğan muhim ortaq tonuşunu əməl iləşdirgəndə, Cungu bilən Qırğızıstan cəzmən texımı köp həqiqi əməli həmkarlıq nəticələrini barlıq kəltürüb, Cungu Qırğızıstan münasibətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatıda yeni vəziyyət eçib, işki dövlət xalqıya texım yaxşı bəxt yaradıb, məzgür rayon, hətta dünyanın tinçliqi, muqimliqi, güllünüşü üçün texımı zor töhbə qoşudu.

0: yönüde uruş toxtatış, hem Amerika'yı yüzbəgəllik, hem bu arqılıq xalqarada tınışlıq söhbəti ötküzüşünü xalımaydı degen ayıbdaşlarga uçuraşdın saqlanğılı bolud. Bu yana özünün aldın qısabdiki uruşuğa mahiyyətlik təsir körsətməydi. Ukrayna gerçi teximi kən dairdə uruş toxtatışını ümit qılsımı, lekin pəqət qısqı vaqt içində uruş toxtatış arqılıq özünü oŋşuviliş pürüstüge erişini məqsəd qılıdı. Şuna bu qetim paytaxtta 3 gün uruş toxtatış, mahiyyatta pəqət diplomatiya paliyitigi mülazimət qılıdıqan vaqtlıq texnikalıq orlaşdırış bolub, toqınışını həl qılışını ilgiri sürüdüqan mahiyyatlik qədəm basquş əməz. Ukrayna'nın xalqara məsələli alimi Vadim Jenishenko mündaq dəb qardı. Vetko və onun həmralarının bu qetim Moskova və Kiyuğu ziyarətki gelişi, uruşunun yüzlənişi və söhbət müsabısıgə mahiyyətlik təsir görsətməydi. Rusiya, Trump təvə bolğan Cumhuriyyətlə partiyasının pat arda otur məzgillik saylan buduç gelidi qallıqı. Trump hükümetinin vaqt besimi barlıqını iniq bölüdü. Şuna Rusiya mürəssə qılmaylı qılmastın, bəlki yenə ən qatlıq şərtləni otturgu qoydu. Rusiya bilən Ukraynanın qatmal vəziyyətini buzub taşlışı təs. Təhlilçilə mındaq təb görsətdi. Amerikanın bu qetim çepib yürüb yaraşdırışı, Rusiya bilən Ukrayna otursa da vasitəlik fikir almaşdırışını qaytı başlap, keyinki kengişikə imkaniyyət qaldırdı. Albuki ərqayız tərəflərinin yadroluq meydanı, cəng meydanıdaki elişinin hazırqı əhvali, toqunuşunun çonqır qatlımıdaki zidiyyətdən qarğanda, Amerikanın yaraşdırış xizmətinin qısqı müddət içidə iki tərəfinin uzun müddətlik toqunuşudaki qatmal halətini özgərtəlişi nəhayət təs. Birinciden, Rusya bilen Ukrayna'nın talibide tüp karakterlik ixtilap mevcut. Vaktınca mürassiya kılıç boşluğu yok. Zimin cihette Ukrayna başının ahir özünün meydanıda çın turup, hazır kahaletini asallıkça itiraf kılmaydı. Bu iki tarafının en yadroluk ixtilapı. Bunundan başka Rusya bilen Ukrayna'nın xayıpsizlik kapalıtı cihetteki ixtilapını yaraştırışımı təs. Ukrayna ғарып әлдір қатнашқан қауіпсіздік қапалытыны ұрыш тоқтытыш шәртілінің бірі қылуды. Русия бұның ұзычыл қатты қарыштырды. Болып мұ, ғарып әлдірінің Украинада әрби вә әсләлеріні орылаштырышыны құбыл қылмайды. Шыкіншіден, жан мейданы яныла ішкі тарапның күшсін ішінің ядырос. Нөветті Русия білен Украина алдың қысепті қайт-қайт түркіш білен бір вақытта, qarşı tərəfinin kən arqı sepigə davamlıq hücum qılıvatıdı. İki tərəf hərbi vasitə arqılıq strategiyelik üstünlükni qolğa keltirishdən vaz keçməy, özünün söhbət kozurunu köpəytdi. Rusiya xalq dostluq daşıyosunun alimi Yevgeni Sembrato qatarlıq mütəxəssislər mındaq dep qardı. Jang meydanı vəziyyətində küçlük özgürüş bolmagan. İki tərəfinin uruş iradisi körünərlik suslaşmağan arx görünüşdə, umumüzlük uruş toxtatış və mahiyyətlik tınışlıq söhbətinin asası kəmçil. Bunundan başqa Amerikanın meydanı toğr əməz, muddası sap əməz. Bu, onun yaraşdırışı da təbii çəklimiliknin məvcud buluşuqa səbəbçi boldu. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Amerika yaraşdırışını ilgiri sürüş bilən bir vaqtda, İttifaqdaşlar bilen birleşip, Ukraynanı zor miqdardaki hərbi və axbarat cihətin qollaşda, bir tərəf adil buluşunu işqi aşırı alışı nəayət təs. Rusiya bilen Ukraynanın təlipigə tən itibar berdiğən uzaq ünümlük uruş toxtatış və tınışlıq ramkısını bərpa qıla alışı təs. Bunundan başqa Trump hökumətinin yaraşdırışını qanat yaydırışdaki məqsidi, diplomatiya nəticisi yaratış, saylamının ehtiyacıqa mülazimət qılış. Onun yaraşdırış arzusu və hərkitinin müqimliqi itərlik əməz. Rusya Pelle Akademiyası Avrupa Tetkikatxanasının başlığı Alexey Geromiko halkılık mesele Amerika'nın diplomatiya cihetliği araştırışka devamlı katnışka teyarlık kılış kılmaslıkı bağlıq. Tokunuşunu hel kılışta her 6 ayda andın bir ketim söhbet üstülüge kayıtıp gelişke tayangılı bolmaydı dedi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iç anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlar her kitim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən. Her kitim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
10: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қайты ғайрат келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
13: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
10: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
14: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
10: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
12: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
10: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашды.
15: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтнің мұйым құралары жүнгі ясымычылықының төрікедір.
15: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзгарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
10: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Hürmetli radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programısını yaxdırıb alınışıqlanan ümitqlimiz mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı oxuduqçı mən namlıq naxış bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımızı boyunca alış bəyədik. Proqramımızı muhabbət namlıq naqış bilən axırlaşdırmız. Həmin ağa bəxt, amət, salamət gəlb olsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlığı Zor Baylıq Proqramını anlaşılmalarına qarşı alırıq. Mən riyasetçi Roşen Güliyəm. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılırsıdın abunçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapaliti İdarisi yeni qaidini elan qıldı. Məmləkət boyəcə patologi yerlik sallıq məlumatlarını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış işqa aşırıldı digən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə nemi üçün küzdə çoxum köprək aptaqqa qaqılınış gerək deyimiz digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemi üçün kiriyib olğan dinkiyin kralğunun rezinki çəmbirgini sürtivit işimiz gerək digən məzmun deyqtınlarda buludu. Radio anlıqçı dostla əmdə deyqtınlar programımızdan təpsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Yaqında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi Davalanış Sığurtisi Patologiya Bulut İndeksi Kutlaştırış Qaidisini ilan kıldı. Patologiyalik sallıq məlumatda məmləkət bu yüzə bir kodni umum yüzlük işiltiş işqaçırılıdı. Bunundan keyin davalaş aparatları bimarlarının hayatlıq dəvriyliki patologiyalik arxipini turda təkşürüp alalaydı. Bimarlarının ölkü atlap davalanğanda patologiyalik yapraqçını elip qatırap yürməslikedin ümit bar boldi. Patologiyalik diagnoz qoyuş kliniklik keselikke diagnoz qoyuşnın altın ölçümü dəb qarladı. O, özmə cigər kesili, börek kesili qatarlıq qiyin keseliklərini dəl cayda qutquzuş davalaşının yadroluq asası. Öpkidiki xirə aynak saman tögünçini misal qalsaq, onun yaxşı süpətlik yaki yaman süpətlik birləmçə yaki yötkülüşcan ikəlikəyə hüqüm qilişda ən axırda patologiyalik yapıraqçını təhlil qiliş arqılıq andın hüqüm qılgılı buludu. Uzaqdan boyan üskünlər mas gəlməslik, sallıq məlumat şəkli birliki kəlməslik səbəbədən rəqəmlik yapıraqçı sürdü. Patologiyalik doklat qatarlıq patologiyalik sallıq məlumatlar doktorxanada qapsılıp bölümlərgə solunub qaldı. Bimarlar aparat atlap davalanğanda yapraqçını elip nurgun caylarga berişqa toğri keletdi. Ariyat elip körüşge, qaytırışqa 2-3 həbde vaqt ketetdi. Bir qısım bimarlarının hatta tekrar tirik toqulmi elip tekçürüşge toğri keletdi. Vaqitim elan kılıngan kodlaştırış qayıtsı da cəmi 8 qısım təsis kılıngan bulup kodlaştırış umumi uzunluğu 79 xanılıq. Bunun işçi de guvahname türü ve numarı bimarının subyektik salahiyetini bekitudu. Kesel körsütüştürü de ambulatoriye balınısti yetiş qatarlıq görünüşler pərqlendirilip patologiyalik iltimas talon numarı, patologiya numarı, tekşürüş vaxtı boyunca bir qitimlik tekşürüş sallıq məlumatı doğru bekitudu. Aparat kori diagnoz doklatı çıxırış subyektini aydınlaştırudu. Bu kodlaştırış sistemisi arqılıq bimarının her qitimlik patologiyalik tekşürüşü de memleket boyunca ortak kolundan birden bir məxsus numar bar boldudu. Kodlaştırış qayıtısıgı tayınıp, memleket boyunca patologiyalik sallıq məlumatlarını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış işe aşırıldı. Bimarının davalanış vaxtı ve iqtisadi tənərxi ticab qeylinudu. Çoğun tüptiki doktorxanlar diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini ixtiyamlap, diagnoz qoyuş, davalaş önümünü üstürələydü. Asasi qatlam davalaş aparatları ölçəmləşkən rəqəmlik yapıraqca sürət və süni əqli iqtidarlıq qoşumca diagnoz qoyuş qıtayınıb, süni oqtüştiki xatalıq pərqini azaytıb, diagnoz qoyuşunun doğruluq nisbitini üstürüb, patologiyalik tekşürüş mülazımıdının bir xilləşib, tərəqi qilishiga turtki buludu. Dövlət davalanış kapalati idarisi mundaq bildirdi. Növətdə, dövlətimizdiki təxminən 95% davalaş aparatlarının patologiya bölümləri texi rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşünü işqə aşırmadı. Kodlaşdırışını qeliblaşdırışının əməliyilişi, patologiyalik rəqəmlik yapraqçını savmiyav qiliş, süni əqli iqtidarlıq qoşumcu diagnoz qoyuş, patologiyalik uçur sistemisi qatarlıq kəsb zəncərdiki məhsulatlarının yenilinib umumlişini ilgiri sürüb, rəqəmlik patologiya kəsbini yeni tərəqiyyat basqıcıqa qədəm qoyuşqı yetəkləydim. Bunundan keyin Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi yürüşləşkən, ölçəmləşkən sallıq məlumat toplamını tüzüb, caylarının patologiya sallıq məlumatlarını bulut terminalıda türkümge bölüb, yığıb, ortaq bəhrilnişini alğısıl cıtışqa yetəkçilik qılıb, sicil türdə ölçəmləşdiriş, rəqəmləşdiriş arqılıq davalanış sığurtısının yuqarı süpətlik tərəqqiyatına küç qoşudu. Dövlət davalanış kapalati idarisi mundaq bildirdi. Hazır dövlətimizdeki təxminən 95% davalaş aparatının patologiya bölümü texi rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü işqə aşırmadı. Kodlaşdırış qayıtısının əməliyilişi bilən patologiya rəqəmlik yapraqçı sürətini savmiyav qilish,
Sünni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, patologiya uçur sistemisi qatarlıq kəsb zənciri məhsulatları yenilnib, umumlaşıb, rəqəmlik patologiya kəsbini fütürləy yeni tərəqiyyat basqıcıqa qədəm qoyuşqa yetəkləydi. Bunundan keyin Dövlət davalanış kapaliti idarisi yürüşləşkən, ölçəmləşkən sallıq məlumatlar toplamını düzüb, hər qaysı caylarının patologiya sallıq məlumatlarını bulut terminalıda türkümgü bölüb toplab, ortaq bəhrilinişini alğı sılcıçışıqa yetəkçilik qılıb, sicil türdə ölçəmləşdiriş, rəqəmləşdiriş arqılıq davalanış kapalitinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa küç qoşudu.

0: Hürmetli radyo anlıqçılı. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tənsatlıqı Zor Baylıq programımızı.
1: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mondun yazıqı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Sacı Xəmidə qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Pərvaz namlıq nakşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız, qini Bəhər Alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: şəhərdə yeni energiyəlik avtomobillərinin partisi etəlişi bultır qeyşu məzgildikidin 50%-ki yıqın köpəydi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdirdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan radyo televiziya stansının vətənminin aylan programımız bu canlı çişbəduq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şıtin abonikla terminalını çürsənlə, texmi köp məzmullardın xəbərdar bulalı isilə.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah Proqramısı boyunca altış bərdox yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullani yenə Solution Terminalını çürüb alınsanla boludu.

Növətdə Cənubi Şimali Şincandakı kevəzlər arqarqıdın qozi etişinin açqışlıq məzgiləgə gərdi. Kevəzinin qozi etiş məzgili qozının yetilib iğirliqini aşırışı, tala süpütünün şəkillənişəgə münasibətlik bulub, paxta hosulu bilən süpütünü bəlgiləydiğən mühim basqıcı hesablanıdı. Bu məzgildə Yəkən nahiyyəsi, Niyə nahiyyəsi, Aral şəhəri qatarlıq caylardaki yezi iyilik tarmaqları texniklarını etiz birinci sepiga çoğunqur çöküşkü təşkilləb, kevəz tüpünün özüş əhvali və avarayı şəraitiqə birləşdirib, dehqallarının dəl cayda su, oğutni tənşəş, tızgilləşni yolqı qoyuşuqa yetəkçilik qılıb, muvapıq pəyitdə yopırmaq oğuti pürküb, kevəz tüpünün baldur qeyrib getişinin aldını elib, qozının toluq etçilişini ilgiri sürdi. Yana kesellik haşarat ziyinin aldını eliş tizgilleşni maskademde buxta tutup, etizliktiki konu yopurmaq, kuruq şahlarını vaxtada tazılap, kevesliknin şamal ötüşüş, yorukluk tüşüş şaraitini yaxşılap, ozukluk terkibinin önümsiz xoruşini tövəllidip, keves qozısının oğuşluq etilişiğa yaxşı ösüş şaraiti yartıp berdi. Şeyhu şehirde 1,700,000 mo kevesliknin qozısı arqa-arqıdın etçildi. O da bir neçə gündən boyan bu caydakı dehqançılıq texnikləri kevəzlikə girib, kevəz usulunu nəq meydanda ölçəşni qanat yaydırıb, paxtakarlarının qozi etçiliş məzgildəki etiz pərvişini yaxşı tutuşuğa yetəkçilik qıldı. Gən xızı bazırı Daşu Cuangzı kəntinin ahalısı Wang Hongli'nin 300 mo kevəzlikədə texniklər ixtiyari əvrişki eliş, köp noxtadın əvrişki eliş usulunu qullunub, kevəzinin önümlük qozı sani, yəkki tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birləb ölçəb, mo 5-i usulunu ilmi hesablab çıxdı. Sancı şəhəri bu yıl 540,000 modun artıq yərgə maşınıda yığvelindiğən əla süpətlik kevəz deyirgan bulub, teriş cəryanıda beydov arqılıq yol başlaş, Oz qılmay terip, nəmdəb östürüş. Adətdən taşqırı kən qilillaşdırılğan solyo yopuq yepiş. Kən baldur əla. Pakar, zic, baldur buluş, yeşil kontrol qiliş qatarlıq ilğar texnika və ilmi başqırışını qollunış arqılıq kevəzinin umumi ösüş əhvalını yaxşılıdır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı ya xotan, nəm oldu?
5: Nəm yiyiniz bə? Hər az, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
3: Həh, nəm əsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı...
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş kaydısıga anlık rayı kılın.

Balalıq demək, xuşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xuşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Bu xəy dənizi sahilidəki Tianjin bilən qarlıq egizlikdəki sezon, Çangdu arasında 3000 kilometrdən halqığan mehir şəfqət yolu var. Onun başlanış nöqtəsi Li Chunmin isimlik bir bobumuz. Bugün biz onun hekayesini anlaylı. 2025 yılı 5. ayda o 9-cü növətlik memleketlik başqalarına yardım verişini xoşallıq dəb beliş əxlaq nəmunçisi bulub bağlandı. 27 yaşından 70 yaşdan aşqanğa qədər o 46 yıl qət'i davamlaşdırıb Şizangın şərqi qismidəki balalarının ümidini yoruldu. 1979 yılı Li Chunmin dövlətinin çağırqığa avaz qoşub, əmdala 4 aylıq bolğan balası bilən xoşluşub, Şizangın Changdu Lei Wuqi nahiyyəsigə berib xizmət qıldı. Şizanga yardım beriş külləri cəpalıq boldı. Bir yılda 8-9 ay yezidi yördü. O, Zangzu ammi bilən tamaqda, yetib qopışda, əmgəkdə billi bulub, Zangzu tılıda sözləşini ögünü aldı. Zangzu ammimu onu öz tuqqını dək gördü. Li Chunmin ayacanlanğan halda əsləb mundaq dedi. Bir qetim qışta yezığı düşkəndə, onlar öyünü mağı öttünüb berib, balıllarını elib, toydurmay oyladı ki, ot çöp dövüsü de yattı. 1983-ci yılının ahırda o ziyada çarçap kətkəşke, toyuqsız kökürgədə yel turup qelib, hayati xəyip işçədə qaldı. Ciddi, Tianjin'gi daval nışqa elib gelingəndən giyin xətərdən qutuldu. 5 yıllıq Şizan turmışıda o Lei Wuqini ikinci yurti dəb bildi. 1993-ci yılı Li Chunmin tonjiq etim Lei Wuqini qaytik

0: Şincan Xəbərlər proqramımızı anlaşılanı qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10 günü, Pəyşənbə.
1: Aval havarayğa nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Sancı oblastının şərqidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudən vilayətinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastiriki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əhət gündüzü keçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 17 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
0: Şincan, yeni dövrdiki oqutqıçıla qoşunu quruluş sistemisini üzləksiz takamillaşdırıb, maarifnin yuqri sifətlik tərəqiyyat üçün ixtisaslıqla asasını mustəhkəmlədi.
1: Avtonom rayondaki caylar köp xil şəkildeki təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, 42-ci qitimliq oqutqıcılar bayramını təbrikləb, oqutqıcılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verədiğən cəmiyyət kəyfiyyəti yaratdı.
0: Dövlətimizdeki ən çox qumluq neftliki, Xadisun Fumen neftliki də burğulab çarlanğan çonqur quduq 600-ge yetib, dövlətinin energiya bexətərlikigi kapalətli qilishini küçlük trək bilən təminlədi.
1: Şincan Sodi Ömiki Mulazimət Sodi Yərmənkisigə qatnəşib, Mulazimət Sodisi tərəqiyyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı.
0: Şincandiki tüncü rəqəmlik ödünüb berişki buludğan mal talonunu rəniki qoyub məbləq yürüştürüş kəsbi yəqinda ala tavuğu makallaşdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Bugün 42-ci qitimliq oqutqıcılar bayramı. Baş şuji Şi Jinping başdan axır oqutqıcılarga rişti bağlap, oqutqıcılar qoşunu qurulışını mustahkemleşge əhmiyyət berib, bütkül cəmiyyətdə oqutqıcılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət berədiğən yaxşı kayfiyyət yaratış kerek deb təkidlədi. Avtonom rayon maarifni Şincanın əbədi əminlikigə münasibətlik negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmət qilishda çıng durub, yeni dəvərdiki oqutqıcılar qoşunu qurulışı sistemisini üzüksiz takamillaşdırıb, oqutqıcılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verədiğən cəmiyyət kayfiyyatını sicil yetəldirib, maarifnin yuqori sifətlik tərəqqiyyatı üçün ixtisaslıqlar asasını küçəytdi. Bu yıl 70 yaşqa kirgan professor Chen Zhongyuan 4 yıl ilgiri kömüş yaşlıq oqutqıcılarının qərbi qısımğa yardım beriş planı çaqırqığa avaz qoşub, Huadong Svendaşösi bilən xoşleşib, Şincan Svendaşösi'ye gelib, kömüş yaşlıq oqutqıcılar planıdaki profesor boldu. O, dərizxanada həmişə Şincanın coğrafiyyəlik yer şəkliyi birləşdirib, coğrafiyyə nəzəriyyəsini canlıq sözləb, savaqdaşlarının çoğunqır yaxdırışıqı erişdi. Şincan Svendaşösünün coğrafiya ilmi və sayahat əməliyyəti boyunca magistr aspiranti Li Yu diye mundaqdırı. Çin müəllim ilhamlandırı şəklədiki maarifqa əhmiyyət berib, müstəqil fikir qılış ixtidarımızını yetildirdi. Oxuş bütküzgəndən keyin, mən mu Çin müəllimgə oxşaş oxuşu bolışını ümid qılımən. Profesor Chen Zhongyuan dərs ötkəndən başqa yana qışlıq, yazlıq tətildən faydalanıb, Tian Shan'nın cənub şimalını aylanıb, çöl bayavan, dərya vadisi, köllərgicə berib, nəx meydanda təkşürüb, tətqiq qilishini qanat yaydırıb, Şincanın rayon alahidiligigi birləşdirib, nuqtılıq pən tətqiqat yönülüşünü aydınlaşdırdı. U mındaqdırı. Bir pəngə nisbətən onu tərəqqi qıldırış üçün cəzmən nuqtılıq yönülüş boluş gerek. Şincan nahiti güzel, təpəkkürümüz, usulumuz arqılıq, geologiya, coğrafiya üstüdə izlenib, bu pənni küçə etişimiz, zora etişimiz gerek. Şincan yakın qıyılardan buyan, maarif küşlük rayonu kuruş nişanını çıng gözləb, oqutqıcılar qoşunu kuruluşunu ul xarakterlik, strategiyalik orunğa qoydu. Köpxil yolda oqutqıcılarını toluqlab, mərkəzinin olayda iş orni planı, Şincanğa yardan beri vatqan oqutqıcılar, kömüş yaşlıq oqutqıcılar, qərbi qısım planı pidayeleri, ali məktəb oqutqıcıları praktikisi arqılıq, maarifqa yardan beriş türlerini yolqa qoydu. Türküm türkümlügən maarif ixtisaslıqları Çegra rayondaki məktəblərgə adlanıb, asasi qatlam, bulub mu Cənubi Şincandaki 3 vilayət bir oblastının oqutuş iş ornini toluqladı. Niyə nahiyyəlik toluqsız otdur məktəbinin müdiri Bəy Yong bu həqdə çoğunqır təsir atqı iyə. O mındaqdırı. 3 yıldın buyan məktəbimiz ilgirə keyin yeğindən xizmətki

0: қатнашқан 41 оқытқышыны күтіп еліп, оқытқышылар қошынаны үнімлік толықлады. Яш оқытқышыларының өгініш ықтыдары күшлік, ең идеяны тез қобыл қылыды, нұрғын ең пікір елі еліп келді. Hazırkı qədər avtonom rayon boyunca məxsus vəzifədəki oxutqucu 350 mindən eşib, yəsli basqıcıdakı balalardan alahidə maarifqucu bolğan bütün oquş basqıcını qatladı. Bunun içində 2021-ci ildən bu yan təklif qılınğan ötürə başlanğıc məktəb yəsli oxutqucusu cəmi 40 mindən aşdı. Kiçikidən tartıb oxutqucu boluş arzusunu könlügə pükkən Rahilə Məmməd ali məktəbni pütküzgəndən keyin təklif qılınış arqılıq yurti Avat nahiyəsigə qayıtıp gəlib, onu məktəbi bolğan Avat nahiyəlik 8-ci otur məktəb Luşun toluq otura məktəbidə oxutqucu boldu. O mındaq dedi. Dərs münbirigə çıxıb qəlbim həm şan şərəf tuyğusuğu toldu, həm zimməmdəki əğir məsuliyyətni hiss qıldım. Bilim öğütüşdən başqa, yana oquqıcılar bilən sırdışış, pikir almaşdırışqa əhmiyyət berib, onlarının öğünüşü və ösüb yetilişigə köngül bölümən. Məktəblər Şincanğa nişanlıq yardım berivatqan oquqıcılarının rolini toluq cari qıldırdı. Şincan yeziklik taşıyosu qarmıqıdaki otur məktəbnin mağarıbqa yardım beriş kollektifinin roludun toluq paydalanıb, danlıq oquqıcılar qoşmaqlışış, dərs anlaş, dərs təyyarlaş, kollektif oqtuş tədqiqatı elib beriş qatarlıq usullarda Rahilə Məmmədkə oxşayış yaş oqtuşçularının dərs xana ixtidari və sınıb başquri səviyyəsini tez östürşigə yardan bərdi. Şincan növətdə hər tərəfləmə köp qatlamlıq, toluq qaplıqan oqtuşçularını tərbiyyəli sistemsi bərpa qılıb, danlıq oqtuşçular yetəkləydiğən, tıyançlar ülgü görsüdiğən, barlıq xadımlar yüksülüdiğən pələn pəysiman öz biyetliliş supsini bərpa qılıb. 14-ci 5 ildən bu yan Avtonom rayonun dövlət tərbiyələş planı, rayon tərbiyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyələş məbləği seylənib, 153 min adam qeydim oxuduqcağa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsbləşi səviyyəsi sicil üzdürülü. Şincan yenə oxuduqcılar əxlaqını uluqlaydıqan, oxuduqcılarqı köyünadıqan, mağaribni qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəybiyyatını paal yaraddı. Jaylar qəliblərini illitib, oqtuqçılarqa nəbiyyət güzüş tədbirlərini köpləb elan qılıb, oqtuqçılar aldıravatqan, qiynılvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərqa dair məsələlərini dəl jayda həl qıldı. Cənubi Şincandiki yeza kənd oqtuqçılarının unvanını nişanlıq bahalaş, nişanlıq işlitik siyasi arqılıq, mündün artıq otur başlanğış məktəb oqtuqçısını ali unvanıqı erişdirdi. Oqtuqçularının yükünü yeniklətişini, məxsus tüzəşini sicil davamlaşdırıb, oqtuqçularını yəngil cabdınıb səpərgə atlanış, xatırcam oqtuş bilən şüğullanış imkan ediyi iki qıldı. Şincan Sifən Daşıyosunun oqtuqçısı Cao Jiangli mundaqdırı. Bu siyasətlərinin qollayışıda hər bir oqtuqçı bütün vücudumuz bilən oqtuş xizmətigi kirişib, Şincan üçün teximi yaxşı münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirimiz. Şincan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oxutqıcılarını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuxarı sapalıq, kəsibləşkən oxutqıcılar qoşununu küşlük qılıb qorub, oxutqıcılarını hörmətləydiğən, mağarıbqa əhmiyyət verildiğən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kəsbi mağarıb küşlük rayonu quruş, Şincanın yuqur süpətlik tərəqqiyyatını işqaşırışını puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşini nişanladı.
1: Stansımız xəbri. Oltun küz şamılı kişigi ozır beğişləb, meyvilə məy bağla pişti. 42-ci qıtımlıq oqtuqçılar bayramı yetib geliş pəytidə, Avtonom rayondaki cayla ərqaysı məktəblə, məhribətçilə ruhini zor küş bilən əvvici aldırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, mağarıbqa əhmiyyət verdiğən kəyfiyyatını, ortaq bərpa qılaylı baş deyimisini çördəb, köpxil şəkildəki təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, oqtuqçılarını hörmətləydiğən, mağarıbqa əhmiyyət verdiğən cəmiyyət kəyfiyyatı yaratdı. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqinqi kunlardan buyon savdo saroy, tallo bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtki elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takror qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt tiladi. Xotin şəhərdəki hər qaysı ötürə başlanğıc məktəblərdə oxucular minnətdarlıq hissiyatını ifadələyidigan bəxtilləş kartısı və qol sızma əsərlərini tayyarlab oxutqucularğa sovğa qıldı. Xotin şəhərlik 7-ci başlanğıc məktəbinin oxucusu Rəhimə Səidməmməd mən ən yaxşı gördüyüm oxutqucumğa Muallim, siz xuddi quyoshqa o'xshash qalbimni yuritib, o'rganish natijamni borgan sari o'rlatdingiz. Sizningmi borgan sari yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni suyiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin, dedim, dedi. Tarbaqtay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbaqtay talantliklardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'an To'qay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab ulgilarning ish izlaridan jasorat bilan ilgirlash kuchini chuqur o'rganib qaytirqinib amaliyotdan o'tkazadigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faoliyatda Tarbaqtay talantliklarning munavvar vakillari, yana xizmatxona yurishtirish, darsxona islohoti, o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish, o'zgacha darslik qurilishi qatorliq mazmunlarni cho'rdab, amaliy misollardan ham bahrlandi. Toliy nohiyalik ma'rif va tantarbiya idorasi o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Zingyan mundaq dedi. Ajdodlarning tajribalarini ko'ngil qo'yib anglab Hem bahirlenip, kımmetlik oktuş, oktuş tatbikati ve hizmetkanı kuruluş tecrübelerini ögüne aldım. Münevver oktuşlarını bilgi kılıp, derskanı oktuşta çoğunkur izlenip, oktuş tatbikati bilen şugullanıp, iktidarımını üzüksüz östürüp, talantımını toluk cari kıldırıp, Tarbaqtay ma'arifinin yukur süpetlik terakiyatı küç koşu men. Mori Qazaq Avtonom Nahiyasi o'qituvchi ishchi xizmatchilar qiziqarlik tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Toshni silab daryodan o'tish, orqan taqlash, chambarak etish, lunquga cho'ki tashlash qatorliq turlar mo'l ham qiziqarlik bo'lib, nahiya bo'yicha har qaysi o'tira boshlang'ich maktab, yasli ham ma'rif idorasi organdagi 400 dan ortiq o'qituvchi ishchi xizmatchini qatnashishga jalb qildi. Morinaya Dongcheng bazarlık merkezi mektebinin okutkuçisi Chi Tiaoping kollektif arkın taklaş türüge katmaştı. O mündak dedi. Tenerket müsabıksı adli hem kızgarlık, oynaş asanken, hizmetdaşların bilen komanda teşkilleb, müsabıkı katnaşıp, mürünü mürü getirip can kılıp, hizmet besmimizini helili yeniklitip, okutkuçla bayramını azade hem ehmiyetlik ötküzdük. Baynayalik 3-ci başlanğıç məktəb ustazlarına ehtiram bildirib, gözəllik tərbiyəsi arqılı qəliblərini ozuqlandıraylı temizdə mədəniyyət sənət bayramı ötküzdü. Əsərləri körgəzməsi, həm türtkilik icadiyyət, mədəniyyətini sınaş, ədəbiyyət sənət körükidin ibarət, tök çoğun bölək mükəmməl cipsilaşdırıldı. Yeniçə həm türtki buluş şəkli, münbər bilən cozu orunduq arlıqını buzub taşlab, oqutqıcı oqıqıcılarının qol tutuşub, İcadi əsərlərini tamamlaşığı türtki bulub, Cunxa münəvvər ənənəvi mədəniyyəti məktəb güzəllik tərbiyəsi bilən mas qədəmdə qanat yaydırıldı. Oqutqıcı Yang Ayxuy munularını bildirdi. Oqutqıcılar, oqıqıcılar bilən birlikdə icad qılıb, ortaq ösüb yetilib, sənət arqılıq qəliblərini ozuqlandırış, güzəllik arqılıq adəm tərbiyələşini həqiqi işqaşırdıq. Bu qıtımqı icadiyyət cəriyanı da sabaqdaşlarının Güzellikni közütüş iktidarı, güzellikni yes kılış iktidarı, güzellik yartış iktidarı östü. Devlet muhabbeti çunkur yıldız tartıp, yakşılıkka, güzellikki intiladığan pezilet yetildi.
0: Hem de istansımızdan küçük günün nur meşelge aylandı. Münberde çın durup işlevatkan her bir muharip hizmetçisiye ihtiram bildirimiz mavzuluk obzoruna anlattımız. Yeni bir yıldaki oqutqıçılar bayramı yetib geldi. Biz bir tal borni qural qılıp, çantuzdan uçup durgan yanlarını türüp, üççi keledigan dərs munbirde töt pəsil çın durup, ün-tinsiz əcir sondurup atqan barlıq marib xizmetçilerge ən səmimi ihtiram bildirimiz. Marib əzəldin dəb-dəbilik uluq iş əməz. Texmo muhimi, oqutqıcı hər günü iş ornada çın durup, oqutqıçılarga ün-tinsiz təsir körüstüb, Ozuqlandırıdı. Ətigəllik dəris, ətigəllik oqış, yerim keçidə çıraq döyüdə

0: دولت اشی و خلقانان سالملک کتنش ملازمت جهتی که علماشترش همکارلخ نیکشیتش نی امید قلمز. مدنیت سودا بولگینه شینجان تیانشان چوقسی مدنیت تارقتی چکلیک شرکت قطارلق 3 کارخانه غیری مادی مدنیت مراسی بولوب اصلیگی کلتورلگن موزیکا، اصول و مدنیت ایجادیتی یورشلیک محصولاتلارنی کورگزمه قلدی. شینجان تیانشان چوقسی مدنیت تارقتی چکلیک شرکتنان باش مدری گویی منداختدی. سولی نغمسی لای هیکل قول بویملری و خیمر هیکل قول بویملرنی ایلیب گلدوق. مدنیت ایجاد ایتا آرقلق کین که مزگلگی کسبلرنی ایچنی امید قلمز. بونویتله چگرا حلقاغان کبخل شکلگی برلشم ترانسپورت، جونگو یوروپا نوویتچی پویزی، چگرا حلقاغان اویاسیا یک ترانسپورتی قطارلق زمان وی تامللش زنجری اونویرسال ملازمت اقتداری مرکزلگ نمای.
1: برلشکن دولتله تشکیلاتنن اوتنب برشکی بولدغان مال تالونی اهدنامسی، NCD اهدنامسنی نقطده سنق قلشقی تاینلیب، Kuruqluq yolu köpxil şəkildəki birləşmə transport talonuğa ötünüb berişçallıq xarakter və nərsi hüquqi ispatı iqtidarı qoşuldu. Alatau, məmləkət boyunca Kuruqluq porti NCD əhdinamısının sınaq nöqtəsi bolu süpüti bilən tunca talon sınıqını faal qanat yaydırıb, port taşqı soda pul muamilisdə yenilik yartış yol üstə dizdəndi. Jungu Bankisi paychaklıq şirkəti Alatau Tarmaq Bankisinin başlıqı Jangzhi мұныларыны бүлдірді. Порттіке импорт-экспорт қарқанылырығы үзденген сиясетіні тәшвік қылеш вә кәсіп жәетті ұдыллаштырышыны яқшы ішіліп, ташқы соғды қарқанылырыны бұ түзімді еңілік яртышының пайдысын вақтыды қайбардары қылып, оныңдың яқшы пайдылынып, елдіке мал мүлікіні әқиқи жалландырыш имканиеті кейгі қылымыз. Yeni bir tərəfdən çigrə alqığan pul müəmmələ yeni məsulatı, yeni əndiz süpüstədə sıcıl izdinib, port taşqı soğudu asasi gəvdisini bütün zəncirlik pul müəmmələ tırkı bilən təminləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq məmləkət boyuca hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını bir tutaş köydürüş fəaliyyəti Şincan şöbə meydan fəaliyyəti bugün Çüştümburun Ürümçi şəhərdə başlandı. Fəaliyyət meydanında məmləkət boyuca 25 ölkə, bivasta qaraşlıq şəhər, abdonom rayon köydürüş fəaliyyətini mas qədəmdə başladı. Abdonom rayonluq bazar nazarət qilish başqurish idarəsi qanun icrasını təkşürüş idarəsinin birinci dərəcəlik müdir bölüm əzası Fengli muxbirğa bu il kirgəndən buyan bazar nazarət qilish başqurish Gün-ən, səhiyyə, sağlamlıq qatarlıq tarmaqlarının kündilik qanun icra qılış, həm də məxsus tüzəş cəriyanda təkşürüb bir tərəb qılğan deyiloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tör, 322 kiçik törgə, iğirliqi təxminən 565 tonnağa, mal qıməti 36 milyon 500 min yuandın köprəkkə yetkəlliki. Bu qitimqi bir tutaş köydürüş hərəkətinin qanat yaydırışının həm yıqınqı yıllardın buyanqı qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılğanlıqı, həm hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarını işləb çıxırış qılmışıqa zərbi berişdiki qət'i iradısını toluq namayan qılğanlıqı. Hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta nacar tavarlarına dair türlü qılmışlarını teyxmü küşlük çöçütkəlikini eytib mındaqdırı. Bu yıl diqqətini amının köngül bölüş dərəcəsi yuqri xəliq durmuşi sahəsiyə mərkəzləşdirib, yeməklik uydurib, qanunlığı xilab ticarət qılmışlarını qatdıq çöçütüb, ticarətçilərini qanunlığı rayi qılıb, səmimi ticarət qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nöqtə əməz. Bazar tərtibini qeylablaşdırıb.
1: Qaşırımız. Çünçin yana Şincanga maharet cəhəti yardım verişini sicil çunqurlaşdırıb, Qumulnun ixtisaslıqlar cəhətiki kəmtüklikini toluqlaşığa küş qoşdu. Yeni oxuş məvsim başlanış bilən
0: çürüldü. Şunaqla, Cənubi Şincan rayonadaki Qoş 1-ci dərəcəlik ali məktəblər uğurlaşdırmasıdaki bu qıra halqağan soda qatarlıq əvzəl sahələrini nöqtəlik uğurlaşdırdı. Tunji Türkümdə təsis qılınğan toluq qurus kəsibləri, aqıl yez igiliki, aqıl yasımıçılıq quruluşu, energiya saxlaş ilmi və quruluşu, toqumçılıq quruluşu qatarlıq 15 yönəlişini öz işçigə aldı. Şunun bilən birgən qolun işçan statistika, qanun, elektronluq uçur, material və ximiya sanayiti qatarlıq 13 kəsibkə magistr aspirant qobul qılındı. Şincan daşı

0: kişini çoğunqır kanat yaydırgan. Bu qidimki mojiye mədərulgan, şəkilgi kəltürülgən nurğun muziki keçilikleri bu bağcı rayonu da ötküzülüdü. Yəni, qərəlsiz halda muzikantlarını yetiştiriş planı tüzümüz. Bu, rəqəmlik muzika nəşir hukuki sodisi subsini öz içi qalıdı. Şincanın hər qaysi caylardan kəlgən muzikantlarının bu bağcı rayonu da fürsətini tutub tərəqqi qilişini ümit qilimiz.
1: Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komiteti xəbəri. Yel oblastlıq turalğı və şəhər yezi quruluş idarəsi, partiya qrupusunun şujisi idarının muavin başlıqı Vulyan intizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilish qetilganlıqdan növbətdə avtonom rayonluq intizam təkşürüş komiteti reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşürülüb atıldı.
0: MD avtonom rayonundakı 16 şəhərin avaraydan məlumat danlatdımız. Ürümçidə hava ocaq temperatura 17-dən 27 selsiya qradusqça. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu temperatura 14-dən 26 selsiya qradusqça. Çöcəkdə hava ocaq bulub keyin bulutlanıdu temperatura 14-dən 29 selsiya qradusqça. Qulcuda hava ocaq temperatura 15-dən 31 selsiya qradusqça. Bordalada hava ocaq temperatura 14-dən 28 selsiya qradusqça. Qarmayda hava ocaq temperatura 18-dən 29 selsiya qradusqça. Küytündə hava ocaq temperatura 14-dən 31 selsiya qradusqça. Şeyxanzda hava ocaq bəzdə bulutluq temperatura 13-dən 31 selsiya qradusqça. Sancıda hava ocaq temperatura 15-dən 30 selsiya qradusqça. Qumulda hava ocaq temperatura 16-dən 30 selsiya qradusqça. Turpanda hava ocaq temperatura 21-dən 32 selsiya qradusqça. Korlada hava ocaq temperatura 16-dən 30 selsiya qradusqça. Aqsuda hava ocaq temperatura 14-dən 24 selsiya qradusqça. Atışda hava ocaq temperatura 15-dən 24 selsiya qradusqça. Qashqarda hava ocaq temperatura 16-dən 26 selsiya qradusqça. Xuddanda hava ocaq temperatura 15-dən 28 selsiya qradusqça. Ürümçidə Xəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansiyasının Şincan Xəbərləri proqramını anlığınlarına rəhmət. Sılır şiddin aboneçilər terminalını düşürsəniz, texmü köp sərxil məzmunlar...

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasağı başlap barğıcıyın, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızını Şəhərlərin Aman namlıq naqşı bilen başlayımız, qeni yaxdırıp anlıqa izlə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyazatçı Roşen Güliyəm. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılırsıdın abunçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi programımızda mundaq məzmunlardan anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Dövlət Davalanış Kapaliti İdarisi yeni qaidini elan qıldı. Məmləkət boyunca patologi yerlik sallıq məlumatlarını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış işqa aşırıldı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə nəmi üçün küzdə çoxum köpürək aptapqa qaqılınış gərək dəyimiz digən məzmunu sözləb yerimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəmi üçün kirəyib bolğan dinkiyin kiralğunun rezin kiçən birgini sürtivit işimiz gərək digən məzmun deyqtınlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə deyqtınlar proqramımızdın təpsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Yaqında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi Davalanış Sığurtisi Patologiya Bulut İndeksi Kutlaştırış Qaidisini ilan qıldı. Patologiyalik sallıq məlumatda məmləkət boyunca bir kodni umum yüzlük işiltiş işqaçırılıdı. Bunundan keyin davalaş aparatları bimarlarının hayatlıq dəvriyiliki patologiyalik arxipini torda təkşürüp alalaydı. Bimarlarının ölkü atlap davalanğanda patologiyalik yapraqçını elip qatırap yürməslikedin ümit bar boldi. Patologiyalik diagnoz qoyuş klinikilik keselikke diagnoz qoyuşnan altın ölçümü dəb qarladı. O, özmə cigər kesili, börek kesili qatarlıq qiyin keseliklərini dəl cayda qutquzuş davalaşının yadroluq asası. Öpkidiki xirə aynak saman tögünçini misal qalsaq, onun yaxşı süpətlik yaki yaman süpətlik birləmçə yaki yötkülüşcan ikəlikəyə hüqüm qilishda ən axırda patologiyalik yapıraqçını təhlil qiliş arqılıq andın hüqüm qılgılı buludu. Uzaqdan boyan üskünlər mas gəlməslik, sallıq məlumat şəkli birliki kəlməslik səbəbidin rəqəmlik yapıraqçı sürdü. Patologiyalik doklat qatarlıq patologiyalik sallıq məlumatlar doktorxanada qapsılıp bölümlərgə solunub qaldı. Bimarlar aparat atlap davalanğanda yapıraqçını elib nurğun caylarğa berişqa toğrı kelətdi. Ariyat elib körüşkə, qaytırışqa 2-3 həptə vaqt ketətdi. Bir qısım bimarlarının hətta təkrar tirik toqulma elib təkçürüşkə toğrı kelətdi. Bu qitim elan qılınğan kodlaşdırış qayıtsidə cəmi 8 qısım təsis qılınğan bulub, kodlaşdırış umumi uzunluqı 79 xanılıq. Bunun işçidə guvaqnami türü və numari bimarının subyektlik salahiyyətini bekitudu. Kesel körsütüştürdə ambulatoriya, balınısti yetiş qatarlıq görünüşlər pərqləndirilib, patologiyalik iltimas talon numari, patologiya numari, təkşürüş vaxtı boyunca bir qitimlik təkşürüş sallıq məlumati toğri bekitudu. Aparat kori diagnoz doklati çıxırış subyektini aydınlaşdırudu. Bu kodlaşdırış sistemisi arqılıq bimarının ər qitimlik patologiyalik təkşürüşüdə məmləkət boyunca ortaq qolundığan birdən bir məxsus numar bar boldudu. Kodlaşdırış qayıtsigi tayınıp, məmləkət boyunca patologiyalik sallıq məlumatlarını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış işqa aşırılıdı. Bimarının davalanış vaxtı və iqtisadi tənərxi ticəb

qilinadi. Cho'ng tipdagi doktorxonalar diagnoz qo'yish, davolash tartibini ixtimlab, diagnoz qo'yish, davolash unumini o'stiraladi. Asosiy qatlam davolash apparatlari o'lchamlashgan raqamlik yaproqcha surat va sun'iy aqliy iqtidorli qo'shimcha diagnoz qo'yishga tayinib, sun'iy o'qitishdagi xatolik farqini ozaytib, diagnoz qo'yishning to'g'rilik nisbatini o'stirib, patologiyalik tekshirish mulozimatining bir xillashib taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. Davlat davolanish kapolati idorasi mundaq bildirdi. Növətdə, dövlətimizdəki təxminən 95% davalaş aparatlarının patologiya bölümləri texi rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşünü işqə aşırmadı. Kodlaşdırışını qeyliplaşdırışının əməliyilişi, patologiyalik rəqəmlik yapraqçını savmiyav qiliş, süni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, patologiyalik uçur sistemisi qatarlıq kəsb zəncərdəki məhsulatlarının yenilinib umumlişini ilgiri sürüb, rəqəmlik patologiya kəsbini yeni tərəqiyyat basqıçıqa qədəm qoyuşqı yetəkləydim. Bunundan keyin davlat davolanish kapolati idorasi yurishlashgan o'lchamlashgan sonliq ma'lumot to'plamini tuzib, joylarning patologiya sonliq ma'lumotlarini bulut terminalida turkumga bo'lib yig'ib, o'rtaq bahrlanishni olg'i siljitishga yetakchilik qilib, sijil turda o'lchamlashtirish, raqamlashtirish orqali davolanish sug'urtasining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Dövlət davalanış kapalati idarisi mundaq bildirdi. Hazır dövlətimizdiki təxminən 95% davalaş aparatının patologiya bölümü texi rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüşünü işqə aşırmadı. Kodlaşdırış qayıtısının əməliyilişi bilən patologiya rəqəmlik yapraqçı sürətini savmiyav qiliş, süni əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, patologiya uçur sistemisi qatarlıq kəsb zənciri məhsulatları yenilinib, umumlaşıb, rəqəmlik patologiya kəsbini fütülləy yeni tərəqiyyat basqıçıqa qədəm qoyuşqa yetəkləydi. Bunundan keyin, dövlət davalanış kapaliti idarisi yürüşləşkən, ölçəmləşkən sallıq məlumatlar toplamını düzüb, hər qaysı caylarının patologiya sallıq məlumatlarını bulut terminalıda türkümgü bölüb toplab, ortaq bəhrilinişini alğı sılcıçışıqa yetəkçilik qılıb, sicil türdə ölçəmləşdiriş, rəqəmləşdiriş arqılıq davalanış kapalitinin yuqır sifətlik tərəqiyyatıqa küç qoşudu.

0: Hürmetli radyo anlıqçılı. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Təmiz Saqlıqı Zor Bayılıq Programımızı.
1: Bu programını Şincan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Bayılıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: Münasibətlik. Aptapqa qaqılınış bolsa, tecəşlik, ünümlük təngşəş usuludur. Proqramımız mütəxəssislərinin göz qarışını umumlaşdırıb, sizə düşəndirib berdi. Həm də sizə ilmi aptapqa qaqılınışını öyrətdi. Yaz bilən göz aralığında temperatura, yoruqluq qatarlıq amillər tədricən özgürdü. Bu özgürüşlər adam bədənindəki nerv yetkizgüçi maddəsinin ajırılıb çıxışı və biologiyalik saatə bivasitə təsir göstərib, asanla keyfiyyət uyquda davalğış payda qıldı. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin fəsil, mövsüm və sağlamlıq axbarat elan qılış yığınında mütəxəssislər mündəq əskərtdi. Yoruqluqnun azayışı çoğ miğinin serotoninin ajırılıb çıxışını azaytıb, melatoninin ritmini qalaymaqallaşdırıb edidu. Onun üstüge keçi bilən kündüzdün temperatura pərqinin çoğun işi kəltürüb çıxırgan bədən sezimçallıqı qoşulub, adetki kişilərdə çarçaş, kəyfiyyatı tövən buluş, bir aram buluş, pikir almaşdırışını xalımaslıq qatarlıq əhvallar körülüşü mümkün. Yaqınqı məzgildə qanuniyyətlik dəm ilişdən başqa, köpçilik hər günü yarım saatdən bir saat keçə sırtta fəaliyyət qilish vaxtını köpəytib, aptapqa köprək qaqlanıb, uruq tuqqan, dostlar bilən köprək fikir almaşdırıb, naçar kəyfiyyatını təngsisi buludu. Əgər kesəllik alamətləri, turmuş, xizmətkə əğir təsir yetkizsə, davamlaşış vaxtı 2 həftədən eşib kəssə, hoşyar buluş. Vaxtı da bahalıtış və arılışış təklifi veriludu. Pəsil xarakterlik xamuşluq bir xil pəsil almışını alahiyyətlik qılğan kəyfiyyat tövən buluş alıdı bulub, küz və qış pəsildə ən köp görüludu. Kün nuru bilən ziç münasibətlik, əgər adam bədənini bir nazuk kəyfiyyat zavuduğu uxşasaq, yoruqluq dəl ərkətlinişinin yadrosu. Bu zavud iki xil alqılıq, Kəyfiyyat təngşigüç melatonin və serotonin işləb çıxırıdıq. Onun məhsulat miqdarı yoruqluq bilən münasibətlik. Kün nurunun düşüş vaqti qısqırab, melatonin acırtıb çıxırdıqan aralıq mini üstü bezi xata halda keçə uzırab kətdi dəb qarab davamlıq xizmət qılıdıq. Melatoninin acırtıb çıxırış vaxtı uzırab, umumi miqdarı eşib, kündüzü çarçab, mağdursuzlanışını kəltürüb çıxırdı. Serotonin adəmdə xoşallıq toyğısı payda qılıb, kəyfiyyatının muqimliqini saqlaydı. Əgər kün nuru azaysa, serotoninin məhsulat miqdarı tövəlləydi. Pəsil xarakterlik xamuşluqa taqabıl turuşunun mühim nöqtisi bədəndiki kəyfiyyat zavudunun toğru yolu qaytışıqa yardım veriş. Mütəxəssislər mundaq təklif verdi. Aldı bilən yoruqluq elektr energiyasını toluqlaş gerek. Bu, ən bivasitə təngşəş usulü. Sizdə aptapqa qaqılınış kəmçilmi? Aval tövəndəki bir qancı sualğa cavab versiniz buludu. Birinci, hər günü hər tərəbləmə aptapdan saqılınış qılamsız, bək im itivalamsız. İkinci, hər günü köp qısım vaqtda öyüşçədə duramsız. Üçüncü, yataq öy küngəy əməsmi? 4-ci, həbdə axırda öyge bekini velişini teximu xalamsız? 5-ci, söngək şalanlı şiş kesiləgə qırıbdar bulğam mı? Əgər sizdən cavabınızdın 3-dün artıqı şundaq bolsa, bu sizdə aptapqa qaqılınışının kəmçilik gəlləkini düşəndirudu. Aptapqa qaqılınışda 3 inçki halqıqa diqqət qılış gərək. Aptapqa qaqılınış muvaffaq miqdarda, dəl vaxtı da muvaffaq buluşu, zəximin işdən saqlanış gərək. Vaxtı hava uçuq külləri sırtqı çıxıb, 15 minutdan 30 minut qıçə aptapqa qaqlansı buludu. Hava tutuq küllərdə mu sırtqı çıxıb ayılınıb kirsi buludu. Təbii nur melatonini tormızlab, serotoninin acırılıb çıxışını ilgir sürüşkə yardım verirdi. Vaqt bölükü adam bədənindəki 90%-dən artıq vitamin D, terə, qoyaş nurdakı ultra dolqunluq, ultra binəpşi nur UVB bilən uçraşqandan keyin berikidi. Vitamin D berikişigə nisbətən aytqanda ünümi ən yuqur bolğanı əməliyyətdə düşdün burun saat 12-dən düşdün keyin saat 5-kiçi bolğan vaqt bulub, bu çağda qoyaşının bulun gradusi bir qədər yuqur bulub, UVB texmo mərkəzləşkən buludu. Əlbəttə bu köpçilikni Çünkü çüştüki kuyaş nurda bir vasıta aptapka kakılınışka rıgabetlendirgenlik emez. Belki muşu vakit gözlük işçi de kısa vakitlik, ünümlük aptapka kakılınışını tavsiye kılgallık. Kün nurunun çüşü yeterlik bolganda muhabbik aptapka kakılınış. Kış pasıldaki kün nurunun çüşü yeterlik bolmağan vakitlerde vitamin D zapas miktarını saklaş gerek. Орны аптапқа қақылындыған әң яқшы орын өй сұртты. Әгер сұртқы чықшқа хақиқаттан амал болмаса, пәкәт өй ішчедалы болса, әң яқсы терезіні әчіп, теріні қояш нұры білән бейвасты ұшыраш тұрыш керек. Мұтәқәсілер шоны әскер тұру ке, әйнәк тосылған халатта аптапқа қақылыныш, үнімсіз күн нұрыға қақылынышқа тәвәп болып, әйнәк мұтләк көп сандық UVB-ni süzüp çıkarıp etdi. Lekin terinin qerisini keltirib çıkardığan UVA-ni qaldırıp qoydu. Bunun paydası ziyanını qaplay almaydı. Köpçelik terinin ahvalığa asasen aptapqa qaqılınış vaqtını tängisisi buludu. Məsələn, bu vaqtlar balalarının terisi yumran bolğaçqa vaqtını muvafiq qısqarsı buludu. Yaşanğanlarının aptapqa qaqılınış vaqtını sel uzartışqa buludu. Lekin küçlük aptapqa qaqılınışqa bolmaydı. Көз келді. Дәріқ йопырмақларының төкіліп, аваның салқылап қалғалықыны көріміз. Болып мұн кәч құрын, кәчке шәпәқ ғарып күп атқанда, құшқашылары овысыға қайтыды. Әгер өзіңіз елғызмаңсыңыз, қытиярсыз соғық есқіліп, кішілік айатты ки, әсірет намыт надаметлер көпейіп кетуді. Бұ вақытта әмірақ болышып, саяхат кичқіп, Егізді тұрып, ирақы нәзір селіп, көңіліңіздегі ялғызлық тойғысыны түгітшіңіз керек. Көз пәсілді қояш нұры күшлік болмайды, назуқлық көпейді. Көпірек әмірақ болышып, саяхат кішкіш, дала паалы етегі қатнышыш, аптапқа қақылыныш әқиқатан яқшы таллаш. Біз яңчені актиплық білән сақлап, зимистан қышның етіп келешіге тәйярлық қылайлы.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Ağlav atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ilə. Tamaqni pakız yap, eş qalğan bolsa elib ala ilə.
0: İqtisadçıl və tijəkçi olub əşəməçilik qılmayla. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolayla.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının güreşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Daş, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kelaylik deb qoldi. Yana 30 kilometrlik qoldi.
5: Voy, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga oz qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'lib yurdi? Sovg'atlarni bog'indi ko'rsay, ha? Balla yaxshi, diqqat qil. Hayatını kadırla. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramı boyunca canlı çıxış verdik. Anlığınıza rəhmət.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziye Stansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı çipedik. Yaxdırbanlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10. günü, Peyşembe.
2: Aval havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Sancı Oblastının şərqidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudən vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüz gece hava uçuq bulub, tövən temperatura 17 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
2: Әмді бұ қидымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
1: Шинжан, еңі дәвірдікі оқытқычыла қошуыны құрылыш системісіні үздексіз тақа амылаштырып, маарыпның жоқыры сүпәтлік тәрәқият үшін ұқтысаслықла асасыны мұстәкемледі.
2: Автоном райондагы жайлар көп хил шаклдагы тәбриклеш фаалиятларын канат яйдырып, 42-нче кытымлык окутучылар байрамын тәбриклеп, окутучыларны хөрмәтләйдиган, маарыпка әһмият бирәдиган җәмгыять кайфияты яратты.
1: Дәүләтебездәге иң чоң кумлык нефтлеге Хадисун Фумен нефтлегендә бургылап чарланган чоңкур кудук ол

0: мектепнан марыпқа ярдан беріш коллективінің ролыдың толық пайдаланып, данлық оқытушылар қошмақлышыш, дәріс аңлаш, дәріс тәйярлаш, коллектив оқытуш тәтқиқаты еліп беріш қатарлық ұсылларда Рахила Мәметке оқшаш яш оқытушыларының дәріс қана ұқтыдары вә сынып башқұры сәвиясыны тез өстіршіге ярдан берді. Шинжаң нөвәтті әр тәрәпліме көп қатламлық, толық қаплыған оқытқышыларыны тәрбиелі системсі бәр бақылып, данлық оқытқышылар етекләйдіған, тыянчылар үлгі көрістіған, барлық қадымлар үйіксіладыған пәлен пәйсіман өз бетілі сұпсыны бәр бақылды. 14-ci 5 yıldan bu yan Avtonom rayonun dövlət tərbiyələş planı, rayon tərbiyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyələş məbləği silənib, 153 min adam qıtım oxutucuğa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsiblişi səviyyəsi sicil üzdürüldü. Şinjan yana oxutucular əxlaqını uluqlaydıqan, oxutucularğa köyünadıqan, maaribni qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəyfiyyatını paal yaratdı. Jaylar qalblarni illitib, o'qituvchilarga nap yetkazish tadbirlarini ko'plab e'lon qilib, o'qituvchilar oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni dal joyida hal qildi. Janubiy Shinjongdagi yeza kent o'qituvchilarining unvonini nishonliq baholash, nishonliq ishlatish siyosati orqali 1000 dan ortiq o'tirib boshlang'ich maktab o'qituvchisini oliy unvonga erishtirdi. Оқытқышыларының yükünü yeniklətişini, məxsus tüzəşini sicil davamlaşdırıb, оқытқышыларını yəngil jabdınıb səpərgə atlanış, xatırcam оқытқыш bilən şüğullanış imkaniyyətiga ege qıldı. Şinjan Sifən daşıyosunun оқытқышısı Jiao Jiangli mundaqdırı. Bu siyasətlərinin qollışıda hər bir оқытқышı bütün vücudumuz bilən оқытқыш xizmətiga kirişib, Şinjan üçün texımı yaxşı münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirimiz. Şinjan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oxutqıcılarını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuqarı sapalıq, kəsibləşkən oxutqıcılar qoşununu küşlük qılıb qorub, oxutqıcılarını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət beridiğən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kəsbi maarif küşlük rayonu quruş, Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını işqa aşırışını puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşini nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Altın küz şamılı kişiyi hozır beğişləb, meyvələ məy bağlab pişdi. 42-ci qıtımlıq oxutucular bayramı yetib geliş peytidə, Avtonom rayondakı caylar, hər qaysı məktəblər, mərifətçilər ruhini zor küş bilən əvvəcə aldırıb, oxutucularını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verdiğən kəyfiyyatını, ortaq bərpa qılaylı baş deyimisini çördəb, köp xil şəkildəki təbrikləş fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, oxutucularını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət verdiğən cəmiyyət kəyfiyyatı yaratdı. Lopnur nahiyasidagi har qaysi organ, korxona, kasbiy o'rinlar, yaqinqi kunlardan buyon savdo saroy, tanlo bozorlari, aholilar o'ltiroq rayoni qatorliq so'rinlarda 57 cho'ng ekrani, sirtdagi elektronlik ekran hamda taksi, ommaviy avtobusning ekrani qatorliq vositalar orqali o'qituvchilar bayramlik tilak so'zlarini takror qo'yib, ma'arifning birinchi sinfida jafolik ishlayotgan o'qituvchilarga oliy ehtirom bildirdi va samimiy baxt tiladi. Xotin shahridagi har qaysi o'rta boshlang'ich maktablarda o'quvchilar minnatdorlik hissiyotini ifodalaydigan baxt tilash kartasi va qo'l sizma asarlarini tayyorlab o'qituvchilarga sovg'a qildi. Xotin shahridagi 7-chi boshlang'ich maktabining o'quvchisi Rahima Saidmamat, men eng yaxshi ko'rgan o'qituvchimga muallim, siz xuddi quyoshga o'xshash qalbimni yuritib, o'g'inish natijamni borgan sari o'rlatdingiz. Sizning mo borgan sari yaxshi bo'lishingizni umid qilaman. Muallim, men sizni suyiman. O'qituvchilar bayramingizga muborak bo'lsin, dedim, dedi. Tarbaqtay viloyati yaqindan buyon har qaysi nohiya shaharlardagi Tarbaqtay talantliqlardan bo'lgan dangliq o'qituvchilarni Chag'antoqay nohiyalik vatanparvarlik tarbiyalash bazasi muzeylarga berib ekskursiya qilish o'rganishga tashkillab ulgilarning ish izlaridan jasorat bilan ilgirlash kuchini cho'nqur o'rganib qaytirqinib amaliyotdan o'tkazadigan ma'rifatchilar ro'yini qabul qildi. Faaliyette Tarabağtay talantlıklarının münevver vekilleri, yana hizmetxanı yürüştürüş, dersxanı ıslahatı, oqutuş tədqiqatı da yenilik yertiş, özgeçi derslik kuruluşu qatarlıq məzmullarını çördəb, əməli misallardan hem bəhərləndi. Tolin Ahyalik Maarif ve Tentarbiya İdarisi, oqutuş tədqiqat işxanısının müdiri Zın Yen mündaq dedi. Ecdatlarının təcrübələrini könlü qoyub anlap, hem bəhərlənib, qımmətlik oqutuş, oqutuş tədqiqatı ve xizmətxanı kuruluş təcrübələrini ögünüb aldım. Münevver oqutuşlarını bilgi qılıb, dərsxanı oqutuşda çonqur izdinib, oqutuş tədqiqatı bilən şüğullunub, iqtidarımını üzlüksüz östürüb, talantımını toluq cari qıldırıb, Tarbağtay maarifinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı küç qoşuman. Mori Qazaq Avtonom Nahiyasi oqutqıcı işçi xizmetçiler qızıqarlıq tənərkət musabıqısı ötküzdi. Taşını sılab deryadın ötüş, arqan taqlaş, çəmbirək etiş, lunquğa çoku taşlaş qatarlıq türlə mol həm qızıqarlıq bulub, nahiya boyuca hər qaysı oturu başlanğıç məktəb, yəsli həm Maarif İdarisi orqindiki 400-dən artıq oqutqıcı işçi xizmetçini qatnışqı cəlib qaldı. Morin Aya, Dongcheng Bazarlık Merkezi Mektep'nin okutkuçisi Chi Tiaoping kollektif arkın taklaş türüge katmaştı. O mündaq dedi. Tenerket müsabıqısı addi hem kızgarlık, oynaş asanken, hizmetdaşların bilen komanda teşkilleb, müsabıqı katnışıp, mürünü mürü getirip can kılıp, hizmet bismimizni xilili yenikletip, okutkuçla bayramını azade hem ehmiyetlik ötküzdük. Baynayalik 3-ci başlanğıç mektep, ustazlarına ihtiram bildirip, güzellik terbiyesi arkalı kalplerini ozuqlandıraylı temizde medeniyet sənət bayramı ötküzdü. Eserler körgezmisi, hem türtkilik icadiyet, medeniyetini sınaş, edebiyet sənət körükidin ibaret, tötçon bölek mükemmel cipsilaştırıldı. Yeniçe hem türtkü buluş şekli, münber bilen cozu orunduk aralıkını buzup taşlap, oqutqıcı oqıqıçlarının kol tutuşup, İcadi eserlerine tamamlaşığı türtüki bulup, Cunha münevver enenevi medeniyeti mektep güzellik terbiyesi bilen mas kademde kanat yaydırıldı. Okutkıcı Yang Eyhuy bunlarını bildirdi. Okutkıcıla okuguçlar bilen birlikte icat kılıp, ortak ösüp yetilip, sennet arkalık kalplerini ozuklandırış, güzellik arkalık adem terbiyeleşini hakiki işkaşırdık. Bu kitimki icadiyet ceryanı da sabahdaşlarının güzellikni közütüş iktidarı, güzellikni his kılış iktidarı, güzellik yartış iktidarı östü. Devlet muhabbeti çunkur yıldız tartıp, yakşılıkka, güzellikki intiladığan fazilet yetildi.
0: Emdi istansımızdan kiçikkinin nur meşelge aylandı. Münberde çıng durup işlevatkan her bir maarif hizmetçisiye ihtiram bildirimiz mavzoluk obzoruna anladımız. Yeni bir yıldaki oqutqıçılar bayramı yetip geldi. Biz bir tal borni qural qılıp, çantozdan uçup durgan yanlarını türüp, üççi keledigan dərs munbirde töt pasil çıng durup, ündinsiz əcir sondurbatqan barlıq maarif xizmetçilerge en səmimi ihtiram bildirimiz. Maarif əzəldin dəbdəbilik uluq iş əməz. Tehmi muhimi, oqutqıcı hər günü iş ornada çıng durup, oqutqıçılarga ündinsiz təsir körüstüb, ozuqlandırıdı. Ətigəllik dərs, ətigəllik oquş, yerim kecidə çıraq döyüdə dərs təyərləydi. Sınıbda səvirçallıq bilən çüyəndürsə, dərsdən keyin sırdışıb yetəkləydi. Ula bilim yetküzgüçlə, şundaqla, öz yetiliş yoludaki yolbaşlıq ucula. Bəzlə şəhərdiki məktəb qorullarını qoğdab, oqtuş üstüdə çonqur izinib, süpətini östürüb adəm tərbiyəlisə, bəzlər çət, yıraq, yezi kəndlərgi berib, yıldız tartıb, ümitkə tirək boldi. Yəni bəzlər Allahidə Maaribnan birinci sepidə ün-tinsiz çıng durub, mehir muhabbeti bilən qanıtı sunğan pərişdilərini qanatlandırdı. Onların salahiyeti iş orni hər xil bolsumu, kiçikini nur arqılıq məşəldək yenib, əvlatma əvlat oquqçılarının kəlgüsüge atılınış yolunu yoruddi. Oqutqıcılarını hürmətləş, maaribqa əhmiyyət beriş, əzəldən bayramdiki bir cümlə bəxt diləş bilərlər çəkilinib qalmısın. Onu kündilik düşünüş, hürmətləş və kapalətləndirişdə texmu gəvdiləndirişgə toğru gelir. o'qituvchilarni hurmatlash, ma'rifga ahamiyat berish stilini cho'nqur yildiz tortqizib, shaklvozlikni azaytib, amaliy qo'llashni ko'proq qilish. Ayiblash va xato tushunishni azaytib, ishinish va moslashishni ko'proq qilish kerak. O'qituvchilarni o'qitish xizmati bilan xotirjam shug'ullanish, o'qitish xizmati bilan qizg'in shug'ullanish, o'qitish xizmati bilan ko'ngillik shug'ullanish imkoniyatiga ega qilish, kichikkini nurni mash'alga aylantirishdagi eng yaxshi qo'g'dash. Manglagan 10 manglagan o'qituvchilar xuddi kichikkini nurga o'xshash millatning gullanish yo'lini yo'ritadigan saman yo'lini mujassamlamoqda. Barlıq oqtuqçularının közlərdə nur, qəlbədə muhabbət bol işini, əcir sandırgən meyvillərdən mol xosul ilişini, tərbiyəligən şagirdlərinin zımınqa quşbıraq çeçişini ümit qılımız.
1: Əndi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni müsafədə cəsarət bilən olğı ilgirləyli sahibimiz boyayıcı anladış birimiz. Stansımız qəbri. 9-ci ayının 8-ci günü gecə dövlətimizdiki ən çox qumluq neftliki, Xadısun, Fumen neftlikide vurgulap çarlanan çonkur kuduk 600 ge. Yıllık nefit tabi gaz ekvivalenti örülüp 5 milyon tonluğu yetip, devletinin energiye bir hatarlıki kapaletli kılışını küçülük trak bilen təmirledi. Yakında Təklimakan Kumluğunun şikirisi de, Xadisun Fumen neftlikideki adetten taşkırı çonkur kuduk, menşin, iç, töt, 301 kuduki 10 işlik işlep çıkırışkı kırıştırıldı. Texnik xadımla yer astı 8000 metr çonqurluqdiki neftni tartıp çıxdı. Tarım neftliki Xadisun Neft Təbii Qaz Eliş Başquruş rayonunun muavin direktori Liu Guodu bu xil neftnin suyuq xam neftki təbə neft ayırış ximiya sanayetidiki esil xam material ikkerlikin tonuşturup mındaq dedi. Bu xil neftnin suyuqluq tərkibi yuqri, yepşqaq, qarmay maddi miqtarı tövən. Traktorga qaçılab bevasitə işlətkil boludu. Dünya boyunca nisbətən qız neft məhsulatı hesablanadı. Xalqarada adətdə 4500 metrdən aşdığan quduq, çunqur quduq, 6000 metrdən aşdığan quduq, adətdən taşqırı çunqur quduq deyə atılıdı. Bu yıl Xadısun Fumen neftlikidə adətdən taşqırı çunqur quduqdan 25-i işləb çıxırışqı kirişdirilib, yendin qurulğan adətdən taşqırı çunqur qatlamdiki işləb çıxırış ixtidari 300 min tonnadan aşdı. Jungu Neft Təbii Qaz Quroyi bu yerdə yendin 100 milyon tonna dərəcəlik adətdən taşqırı çunqur köləmlik zapas saqlaş rayonu yetişdirib, Təklimakan qumluqının çunqur qatlamını çarlab eçi sürətini tizlətməkdə. İgilnişçe Təklimakan qumluqıda saqlanıyotqan neft təbii qaz baylıqı umumi miqdarı 17 milyard tonnadan aşdığan bulup, köp qısım neft təbii qaz 6000 metrdən 10000 metrgəç bolğan adətdən taşqırı çunqur yer qatlamığı jaylaşqan. Dövlətimizning ən çunqur burğılaş rekordi və ən çunqur burğılap neft təbii qaz eliş rekordunun hamısı bu yerdə yartıldı. Jungu Neft Təbii Qaz Quroyi neft təbii qaz yetişini tezletiş üçün adətdən taşqırı çunqur quduq burğılaş sürətini tezletib, ötkəlgi hücum qılışını qanat yaydırıb, 2 yıl ilgirki burğılaş sürətidən 30%-ni köpürək tezlətdi. Tarım neftliki tərəqiyyat işləri bölümü Təypin rayonu tür bölümünün müdiri Liu Shuiqing mündaq dedi. Bu yıl adetten taşkırı çunqur quduqni burgılap tekşürüşte 30 neçü türlük rekordini yenilap, quduq burgılaş teknikista köp türlük bözşi asılı kıldıq. 8000 metr çunqurluqtiki quduqni burgılaş devreylikini umumi yüzlük 100 günügi kıskartıp, tarımnın adetten taşkırı çunqur katlımıda nefet, tabi gaz etişini tizletişke türtükü bolduk. Yakın yıllardan bu yan tarım neftlikide bayqalgan 85% neft tabi gaz zapsi adetin taşkırı çunqur yer katlamıda bolup, her yili adetin taşkırı çunqur yer katlamıda işlep çıkırılgan neft tabi gaz mesulat miktari ekvivalenti 20 milyon tonnadan eşip, devletimizdeki en çok adetin taşkırı çunqur neft tabi gaz işlep çıkırış bazısına aylandı.
0: Stansımız haberi. 2026 yıllık Jungu Xalqara Mulazimet Soda Yermengisi 9. ayının 9. günü Beijing Shougang Bağçısı'da başlandı. Şincan'daki 26 orun ömek teşkilleb körgezmege katnayışıp Mulazimet Sodası Tərəqiyyatının yeni neticelerini merkezlik namayan kıldı. Jongo Xalqara Mulazimat Sodi Yermenkisi Şinjan Sodi Ömiki Körgezme Supsada muhbir Körgezme Supsının layihesige Şinjan'ın rayon alahideligi yuğurulup, kişilerinin köz aldıda namayan kılınğalıqını gördü. Körgezme rayonunun mezmunu da yarqın nuqtılar mol bolup, Xalqara

0: Faaliyet meydanında memleket boyunca 25 ülke, bivasta karışlık şehir, Abdonum rayon köydürüş faaliyetini mas kademde başladı. Abdonum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisi kanun icrasını tekşürüş idarisinin birinci derecelik müdür bölüm ezası Feng Lei muhbirga, bu yıl kirgenden buyan bazar nazaret kılış başkuruş, gün en sehiye sağlamlık katarlık tarmaklarının kündelik kanun icra kılış hem de meksus tüzeş ceryanda tekşürüp birtirep kılgan deloğu çetişlik buyumlar 22 çoğun tür, 322 küçük türge. İğırlığı təxminən 565 tonluğa, mal kıymeti 36 milyon 500 min yuandan köprəkkə yetkənliki. Bu qitimki bir tutaş köydürüş hərəkətini qanat yaydırışının həm yaqınki yıllardan buyanki qanun icra qilish nəticələrini mərkəzlik namayan qılğanlıqı, həm hüquqa dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarını işləp çıxırış qılmışğa zərbə berişdiki qəti iradısını toluq namayan qılğanlıqı. Hukuka dəxli təruz qılınğan saxta naçar tavarlarga dair türlü qılmışlarını teyikmü küşlük çöçütkəlikini eytib mundaqdırı. Bu yıl diqqətini amının köngül bölüş dərəcisi yuqri xəliq durmuşi sahəsiyə mərkəzləşdürüb, yeməklik, kündülük istimal buyumları, yezi iqlik maddi əşyaları, məhsulatları, tavar markisi hukukuqa dəxli təruz qılınğan tavarlar qatarlıq köp istimal qılınadğan türlərgə çın qadılıb, süpti naçar, 3 bolmagan saxta naçar məhsulat işləp çıxırış qatarlıq qanunğa xilap qılmışlarını qatdıq təkşürüb, yoşurun xəvib xətərini mənbədin rədk turğuzub təkşürdük. Keyinki qədəmdə mərkəzlik ziyansızlandırıb, köydürüb, qanunğa xilap ticaret qılmışlarını qatdıq çöçütüb, ticaretçilərini qanunğa rayı qılıb, səmimi ticaret qılışqa yetəkləyimiz. Köydürüş axırqi nuqta əməz. Bazar tertibini qeyliplaştırıp, istimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaş məqsəd. Faaliyet meydanında yenə tavar istimali, pərxləndürüş, körgəzmə taxtısı təsis qılınıb, şəhər ahalıları kündülük istimal cəriyanında yoluqış ehtimalı bolğan xəvib xətərini düşünüş və aldını eliş imkan etigə iqi qılındı. Ürümçi şəhri ahalısı Wang Ruilin mundaqdırı. Hazır bazarda hukukka dəxli təruz qılınğan saxtı tavarlarının şəkli köp, yoşurun işçalıqı küşlük bolğaşqa bizdək adətki istimalçılar bularını pərxləndirəlməyimiz. Bu qidimki fəaliyyətdə ola qədər funksiyalik tarmaqlarının saxtı tavarğa sicil zərbə verib, amının istimal bexətərlikini qoğdaş salmıqını zora etib, biz istimalçılarını mal setivilişdə texmu xatırcam qılğalıqını his qıldıq.
1: Əmdi, meyri muhabbetki dolğan tiyanşan. Şincan'ın nişanlık yardım veriş iznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Çunçin şehri yeni bir nöbetlik Şincan'ın nişanlık yardım veriş hizmeti de kesip süpütünü östürüş, ixtisaslıklarını yetiştiriş, halık durmuşunu yakışlaş katarlık sahelerde del cahidi küçep bir türküm türlerini puhta cahide emeliyleştirip Şincan'ı yardım veriş evzellikini akik türde kumulun terakiyat emeli ünümege aylandırdı. Kumul Devlet Yezigilik Pen Tekniki Bağçı Rayonu, O Akıl Yezigilik Komandarlık Merkezi'nin yeni Akıl Yezigilik Süpsi yakında işe kırıştırıldı. Çongçin'den gelgen teknikla Bağçı Rayonu'ndaki Akıl Parnik'ta terikçilerinin tuprak, hava tekşürüş terminali ve suğuruş, oğutlaş bir gevdileşken akli iktidarlık üskünlerini işletişige yetekçilik kıldı. Toluk yeniden işe kırıştırılgen bu süpüge, AI texnikisi yuğurulğan bolup, sünni hemra arqılıq yiraqtın seziş, ademsiz uşku, yeryüzdeki nersi toğri üskünüller bilen birleşip, hareketlenip, parnik temperatursi, nemliki, hava ötüşüş, aptapını tosuş, ısık saklaş qatarlıq moyit sallıq məlumatlarını automatik tənşep 30% su, 20% oğut, 50% emgek küçü ticeş, ziraat usulunu 10% aşırışını şıkaşırdı. Çünkü Qianguang Pen Tekniki Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Çin Dongxin ahval tonuşturup mündak dedi. Her bir ziraatının devriyeliği asasen arıq süpürdeki AI sallıq məlumat ambırda ihtiyaclıq su miktarıga optimatik hüküm kılımız. Şunun bilen bile oğutlaş maşinisi, suğuruş maşinisi'ye su miktarını belgülep, delcaydı suğuruş, oğutlaşını şıkaşırımız. Чунчин яна Шинжанга махарет жаты ярдем беришни сижил чоңкурлаштырып, кумыл

0: айдорды. Юқымдың мұдапияліңіш қадымы Шуи Чжишиан мұндақтыры. Қотанғы кіргізіштің бұрын алды білән бақмычыларының қала, қойларының саламәтлік әхвалыны сорап, иммунитетлашқа болыдығаларыны пүтілләй иммунитетлап, иммунитетлашқа болмайдығаларыны әр айның 13 күнедің 15-ші күнегеце толықлап иммунитетлап, вакцинының ролыға тәсір етіштің сақлынып, бақмычыларының юкіні енеклеттіқ. Arşan nahiyəsindəki Kündələn çarvıçılıq meydanı Modit ətirdinə yeyindən yasalğan ölçəmləşkən çarvılarını vannılaş kölçki işqi kirişdirildi. Çarvıçılar qoy padıllarını yeqin ətrapdıla çarvılardaki qurtlarını yoxdıb, yoxumdun mudab yəlinişini tamamlayalaydıqan boldı. Çarvıçı Ulan Bayer mındaqdırı. Qoylar vannılanğandın keyin bədənədiki qurtlarımı azıyıb, asan ağırıp qalmaydıqan boludu, sağlam çoğuyudu. Bunun biz baxmıçılarının kirimni köpəytişimizgə yardımı intayın zor. Hazırgaca, Şucaydan ölçəmləşkən çarvılarını vannılaş kölçikidin 28-i yasılıb, 560 min qoyni vannılap yuqumdun mudapiyalınış xizməti tamamlandı.
1: Stansımız xəbri. Şincanın tuncu türkümdeki şorluq suda, bütün müsabılıq süniyi köpəytiligən yerlik tügümü qısqıçpaqı qomçıqı, 9-ci ayın 8-ci günü Koktokay nahiyasının Quça su ambarına qoyub verildi. Bunun bilan Şinjanın dərya qısqıçpaqısını köpəytişdə təbii köpəytiş dərəcəsi bütün müsabılıq süni usulda tizgilləşkə östü. Koktokay nahiyasında Şorluq su rayonu zapsı yetərlik bolğaçqa, Şorluq suda özgəçə su məsulatları baxımçılığını tərəqqi qıldırış şəraiti əvzəl. Lekin uzaqdan buyan Şinjanda Darya qısqıçpaqısı baxmıçılığıda yetiştirilgen qısqıçpaqlarının köpünçisi rayon sırtıdın yötkep kelişki tayinlidigan bolğaçqa uzun yolluq toşta xoraş eğir. Qısqıçpaqlarının Şujayının suyiga mas keliş iqtidarı aciz bolup, kesipnin kölemlişip tereqqi qilishini çeklep turvatqan çoğun qiyin mesele bolup qalgan edi. Koktokay nahiyasi 2025-ci ili Təbii şorluq su rayonuğa tayınıb, sünni qoyub verib təbii köpəytiş, əndisi sınıqını qanat yaydırıb, şorluq suda dərya qısqıçpaqısını köləmləşdirib köpəytişinin mümkünçilikini dəstəbki qədəmdə dəlillədi. Bu il 4-ci ayda Şincan KK Şüəşiyi Bio Pən Texniki Çəklik Şirkiti bilən Koktokay Naya Xuyxı Su İşleri Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, Şincan Yezigilik Daşöyəsi Hayvanat Medisinası Şöyəni Pən Tətqiqat Kollektifi bilən birləşib, bir yürüş şorluq suda Dərya Qısqıçpaqısını Sünni Köpəytiş Texniki Sistemisini muvaffaqiyyətlik bərpa qıldı. Hem de 5. ayda Şucay'da VBSK esip, Şinjan boyunca Tunci Derya Qısqıçpaqısını Sünni Köpeytiş Bekiş Teknikisi Tətqiqat Merkezi kurdu. Növette yerli Qısqıçpaqıdın 80 tonudun artuq yetiştirildi. Şinjan Yezgilik Daşöse Ayvanat Medisinası Şöyyanının Dotsinti Li Bin Muhbirga bu qetim koyup verilgen Qısqıçpaqı kumçıqının Bütün müsabılıq sünni usulda kontrol qılğılı boladigan moyitda köpəytilgenliki, Şinjanın şorluq suda dərya qısqıçpaqısını sünni usulda köpəytiş texnikisinin bütün zəncirlik dəlilləşini tamamlığanlıqını tonuşturup mundaq dedi. Koktokay nahiyasında yetiştirilgen tügümü qısqıçpaqı qomçıqını oğuşluq qoyup verip, rəsmi şorluq su, baqmıçılıq, tətqiqat basqıçığı qadam qoyduq. Bu, Koktokay nahiyasının şorluq su baylığını canlandırıplı kalmay, derya qısqıçpaqısını Şucayda öz aldığı köpəytiş, şundakla pən tətqiqat neticilerini makallaştırıp ve aylandırıp, yerlik özgüce belikçilik kəsbini yetildirip ve zoraytıp, yukur sifatlik tərəqiyatını işqa aşırıdı.
0: Stansımız muhbiri balığın xəbər qıludu. Ürümçi şəhrinin muzika kəsbi bazısı Mojie Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonunun yopuqi 9-ci ayının 9-ci günü kəşdə rəsmi ecəldi. Bu qitim yopuq ecilgan bazını Ürümçi şəhərlik muzika kəsbini ilgiri sürüş cəmiyyəti Mojie Kəsblər Bağcı rayonu bilən birləşib bərpa qılğan. Moji Mədəniyyət Sayahət Bağcı rayonu bazası Bağcı rayonudaki pişib yetilgən mədəniyyət sayahətçilik boşluğuna tayınıb, diqqətini hazırki zamandaki yaşlarının mədəniyyət ehtiyacına mərkəzləşdirib, moda muzika, elektronluq muzika, moda oyun qoyuş qatarlıq yeğindin gülün vatqan kəsb

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan radyo televiziya stansının vətənminin aylan programı spocanlı çişbəduq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şütin abonikla terminalını çürsənlə, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalı isilə.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetinin hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işilteleksiz. Paydınış nispeti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləbalaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbər

0: Yandı yıldız tartıp iyiliklikleşti ki tuttirep duruş asasını ifade etmedi.
1: Baştan ahır samimi ticaret kılış tövən çekede çıngdırıp, erzan bahalıq kaymaq işletmeyi, sanayet təm kuruşlarını aralaştırmayı, hakiki materyal işletken. Bahası muvafiq bolğaçqa Çınmyakun'nun dükününün yaxşı nami barğan sıra taraldı. Tövən meydandaki işçi hizmetçiler anması olaydan kelip onun pişiriklerini seti velişini halaydıgan buluştu. Muşu tariqide onun küçük dokununun Marksi barğan sıra zoraydı.
0: Yeni dükkanı bütkendiğin ki, Çınmyakun minnettarlık hissiyatının kalbine büküp, birinci vaxta tüven meydandaki öyde iş kütüp durgan, turmuş kıyıncılığı bar ayarlarına illiklik yetküzüp, işçi kubul kılıç dervasını içip, şart koymayı samimi yarı bilek boldu.
1: İlgiri bir gazetçik. Yangjong Yan'nın öyüdeki çoğunlar yaşanıp kalgan. Balası küçük halıdan haber aladığan adam bulmağaçka, başkalarına uxşaş işlemçilik kılış burası tapalmay, ailesinin kirim mənbəsi birli xil bulup kalgaçka, turmuşi gori gülrek ötetti. O, Çınmyakun'nın pişiruk dokunuğa kelgenden kiyin, əhvalda tüpten özgürüş buldu. Bu yerde Çınmyakun, ən asasi ximir yoğuruş mahareti, qaqlab pişiriş ot küçünü igiləşdin, hər xil içimliklərini köngül qoyub tənşəşkicə qılç qaldırmay, onunqa qol mu qol köngül qoyub ögətdi. Yangjong Yan'ni teximi təsirləndürgini Çınmyakun'nın onun qiyinçiliqini gözdə tutub, intayin canlıq bolğan xizmət orullaşdırış tüzüm bulub, onun dükandiki xizmətigə və ailistikilərinin halıdın xəbəri ilişiqə mükəmməl kapalətlik qılıb, işik altıdıla mükim işqi orullaşış imkaniyyətigə iki qılğını buldu.
0: Ticaret cəddə Çınmyakun dükanının mükim xeridarlar iqin bilən qanaatlanıbla qalmadı. Setiş yollarını yanımı kenaytıp, kirimini aşırış için o yana dokandan çıkıp, parça setiş yollarını pahalı kenaytı. Adam bir kadar merkezleşken rayonlarda köngül koyup, yayımı içip, yeniden doğup gidin çıkan, koldu yasalgan herkıl peçinin prenik pışırıklarının parça sat. Bu tedbir, dokanın ticaret kirim yolunu ünümlü kenaytıp, umumi kirimini aşırıp kalmayı yana, Yangjong Yan'ga o'xshash do'kon xizmatchilariga ish haqidan sirt yaratgan unumdan percent ayrish fursati yaratib, ularning japoliq amgikini texmi mol unumga erishtirdi. Hozir qadar uning bu kichikkina pishiruq do'koni 20 dan ortiq ayolni muqim qubul qilib, yaqin atrofda ishga o'rlashtirdi.
1: Texmi qimmatlik bo'lgani Çınmyakun özünün egilik tikləşinin dəsləbki məzgildiki cəbbasını baştan axır esədi saqlap gəldi. Ətrapıdiki Nurğun Atısınılının əyni yıllardiki özüki oxşaş egilik tikləş arzusunu yıkönlü güpükkən bolsumu, əmma iş başlaş məbləği yetişməslikdən qiyinil vatqallıqını bilgəndə o oxşaş hissiyatı bulub, qıl çikilənmək yardım qolunu sundi. O, təşəbbüskarlıq bilən özünün təcrübəsi və kişilik münasibətindən faydalanıb, igilik tikləş oyi bar bu igilik tikləgücülərə həmrəh bulub, tüən meydan ayallar birləşməsi qatarlıq tarmaqlarına köp qeytim udullaşdırıb, tür iltimas qilishinin konkret tərtibi, material təyarlaşının mühim nöqtələri, həm də özü izdinib tapqan qimmətlik ticaret təcrübələrdən səvirçallıq bilən təbsili bəhirləndirdi.
0: O kızgın yardım bilen ilgiri kiyim bulup 6 ayalının umumi summisi 360 bin yuan bulgan ailesi de iyilik tikleş ayalarının iyilik tikleş katarlık türlük güleç meblağını muhabbiyet iltimas kılışıya yardım verip onların iyilik tikleşi kıyın buluş meselesini hakiki hal kılıp bu arkalık tekim köp ayalının özgü işindigan buluşuğa. Öz aldığı kirimin aşırış yolu'nun menişliği türkü bulup, hakiki türde bir adam iyilik tikleştin, ibaret uçkunu yandırıp, terakki kılıp, etraftakilerge hakiki türkü buluş vaziyetini yaratıp, iktisadi ve icdimai ünümünü tən kolu keltirdi.
1: 13 kvadrat metre keledigan bir iğizlik küçük pişiruk dokunadın. Bugünkü kündeki peçeni pranik, qəhvə, özgəcə qarı açlıq məhsulatları bir gəvdə qılınğan universal dükanğa tərəqqi qılışqıcə, Çınmyakun'nın 11 yıllıq egilik tikləş yolu bin tüən asasi qatlam ayallarının öz küçəgi tayınıb iş görgənlikinin ixcam kartinisi.
0: Çınmyakun

Növbette Cənubi Şimali Şincandaki kevezler arqarqıdan qozi etişinin açqışlıq məzgilə girdi. Kevesinin qozi etiş məzgili qozinin yetilib iğirliqini aşırışı tala süpitinin şəkillənişigə münasibətlik bulub, paxta hosulu bilən süpitini belgiləydiğən mühim basqıçı hesablanıdı. Bu məzgildə Yəkən nahiyyəsi, Niyə nahiyyəsi, Aral şəhəri qatarlıq caylardaki yezi iyilik tarmaqları Texniklarını etiz birinci sepiga çoğunqur çöküşki təşkilləb, kevəz tüpünün özüş əhvali və avarayı şəraitiqə birləşdirib, dehqallarının dəl cayda su, oğutni tənşəş, tızgilləşni yolqı qoyuşuqa yetəkçilik qılıb, muvabıq pəyttə yopırmaq oğuti pürküb, kevəz tüpünün baldur qeyrib getişinin aldını elib, qozının toluq etçilişini ilgiri sürdü. Yana kesellik haşarat ziyinin aldığını eliş tizgilleşni maskademde buxta tutup, etizliktiki konu yopurmak, kuruq şahlarını vaxtada tazılap, kevesliknin şamal ötüşüş, yorukluk tüşüş şaraitini yaxşılap, ozukluk terkibinin önümsiz xoruşini tövallitip, keves qozısının oğuşluk etilişiğa yaxşı ösüş şaraiti yartıp berdi. Şeyhu şehirde 1 milyon 700 min mo kevesliknin qozısı arqa-arqıdın etçildi. O da bir neçə gündən boyan bu caydakı dehqançılıq texnikləri kevəzlikə girib, kevəz usulunu nəq meydanda ölçəşni qanat yaydırıb, paxtakarlarının qozi etçiliş məzgildəki etiz pərvişini yaxşı tutuşuqa yetəkçilik qıldı. Gən xızı bazırı Daşu Cuangzı kəntinin ahalısı Wang Hongli'nin 300 mo kevəzlikədə texniklər ixtiyari əvrişkə eliş, köp noxtadın əvrişkə eliş usulunu qullunub, kevəzinin önümlük qozı sani, yəkki tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birləb ölçəb, mo 5-i usulunu ilmi hesablab çıxdı. Sancı şəhəri bu yıl 540 min modun artıq yərgə, maşınıda yığvelindiğən əla süpətlik kevəz deyirgan bulub, teriş cəryanıda beydo arqılıq yol başlaş, Oz qılmay terip, nəmdəb östürüş. Adətdən taşqırı kən qeylillaşdırılğan solyo yopuq yepiş. Kən baldur əla. Pakar, zic, baldur buluş, yeşil kontrol qılış qatarlıq ilğar texnika və ilmi başqırışını qollunış arqılıq kevəzinin umumi ösüş əhvalını yaxşılıdır.

Hörmətli radio dinləyicilər. Şinjan radio televiziya stansiyasının münbət biraq proqramısı boyu çağınış bərdiq, yaqtırıb anlığınınla rəhmət. Ətki münbət biraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq huzurunlarda buludu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını alışınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu, Sılu Şitin abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytı anlıqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjanın asasi qatlam səhiyyə işlərədə yeni bəlgilimi çıxırıldı. Kent şifaxanasına 15 minutta yetib barğılı boludu. Çət yıraq kentlərdə tibbi xadimlər hər həftədə işik aldığıcı berib səyyarı kesəl körüdü deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəkə yetküzəyli sahibimizdə nəm üçün yaxşı uxlayalmağanda çox mənəgə ziyan yetidu deyən məzmunda sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün işikdən çıxışdan burun pərdini içib etiş kerak deyən məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.